0: Jeg jo selvfølgelig. Det jo ikke mulig å ikke være, spør du meg. Det var en eller annen kjendis en gang som sa at han ikke likte ordet feminist, for det insinuerer at det ikke noe som alle bør være som utgangspunkt, som at man er nazist hvis man har sånne type holdninger, man ist på de her sosialist, at det noe du tar til deg, men feminist burde være noe som alle bare av seg selv,
1: ja.
0: Og der jeg litt enig.
1: Men det et betent ord for... Ikke kanskje i Norge så mye lenger, men fremdeles i visse miljøer så det liksom negativt ladet. Ingen som tørs å si at de feminist fordi de så redd for å bli dissa eller upopulær.
0: Ja, det jo jævlig trist.
1: Ja, det trist. Og jeg vet i USA, du vet Dolly Parton, hun jo kjempefan. Har alltid digget hun. Uansett om hun har sett ut som en sånn super Barbie-dukke. Drita jeg, altså hun bare så kul.
0: Enig.
1: Og jeg vet at du har vært sånn der fan av Buffy the Vampire Slayer.
0: Buffy the Vampire Slayer, absolutely.
1: Ja.
0: Mm. Jeg tror det faktisk var Joss Whedon som sa det der om feminist. Han som har skapt Buffy.
1: Kult. For det leste for en stund siden, så kom det opp liksom, i media at Dolly Parton hadde vært med og produsert, altså vært med på gitt penger for at det skulle muliggjøres å lage Buffy the Vampire Slayer.
0: Det visste jeg ikke.
1: Ja, og det var en av de damene som var med og skrev dette her, som fikk mye dårligere betalt enn guttene, og da hadde Dolly Parton, hvis nok invitert hun, og bare... punget ut alle de pengene som hun manglet på sin lønnsslipp.
0: Det jo helt magisk.
1: Ja, det det. Så hun egentlig feminist. Men Dolly Parton, hun vil ikke bli kalt feminist. Fordi hun har så mange fans som på den siden, som ikke vil snakke om feminisme eller kalle seg feminister. Fordi, jeg vet ikke, det kanskje en sånn redneck cowboy-miljø som ikke liker feminisme.
0: Det jo veldig synd. Og jeg mener jo egentlig at vi er nødt til å ignorere det der. Vi er nødt til å si, selvfølgelig vi feminister. Vi må bare ta ordet og eie det, liksom.
1: Mm.
0: Fordi man kan ikke la det der vinne. Nei, hvis du sier at du feminist, så betyr det at du hater menn. Nei, det gjør ikke det. Det har aldri betydd det. Og jeg kommer ikke til å gå med på den retorikken i det hele tatt, fordi den feil.
1: Mm.
0: Og da det liksom, da må man bare ta det og eie det, liksom.
1: Ja, enig. Men det jo vel... Veldig, altså feminisme har blitt et veldig bredt beskrivelse av noen ting, fordi det jo mange som kaller seg feminister, men som opptrer som noe helt annet.
0: Det sant.
1: Så det jo ikke rart at man blir forvirret, og så har du det ekstreme, ikke sant, som har vært opp gjennom tida, og jeg skjønner at det har vært ekstremt, fordi det har vært nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Anyway, ja, så du feminist, og det vi glad for.
0: Jeg også.
1: Ja. Og du jobber på en ølpalass, skulle jeg til å se, hva heter det?
0: Ja, vi kaller det Oslos storstue for øl. Brygg heter det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og der jobber du, og der du barsjef?
0: Der jeg barsjef for en av barene våre. Jeg barsjef for flaskebaren. Så jeg den som styrer rundt med, jeg har akkurat nå, så er det vel rundt 350 forskjellige typer øl i hyllene mine.
1: Mm-hmm.
0: Og bestiller inn og smaker og anbefaler, og jeg bruker jo å si det, at jeg tror jeg er kanskje den beste å spørre om en ølanbefaling i kanskje hele Norge.
1: Ja.
0: For jeg har ganske god peiling.
1: Ja, jeg så det lå på nettet noen sånn annonsering om noen sånn ølsmaking av surøl som du arrangerte.
0: Ja. Det gjør jeg. Jeg holder ølsmakingen både for folk som bestiller det på brygg. Mm. I tillegg så holder vi åpne ølsmakingen, hvor folk kan komme og liksom være med og med forskjellige tema. Skal holde igjen neste uke, som handler om humle, som jo en av hovedingrediensene i øl. Og i tillegg så holder jeg også ølsmakingen på mikromandag på Chateau Neuf, som først og fremst rettet mot studenter, selvfølgelig. Men vi håper liksom at med det her så skal vi klare å få gode og spennende øl ut til folket.
1: Det er så morsomt, for når jeg skal beskrive deg, du en veldig takknemlig gjest å ha, fordi det så lett å få deg til å prate. Du prater veldig lett.
0: Takk skal du ha.
1: Nå skal jeg beskrive deg som noen ting drikkbart, så var det en flaske champagne.
0: Ja.
1: Men du kan selvfølgelig velge noe annet. Hvilken drikk ville du ha vært?
0: Du, jeg ble egentlig også ganske glad for å bli kalt en flaske champagne. Fordi det jo noen ting med champagne som helt utrolig og ekstravagant. Og jeg har det hvertfall litt sånn at champagne, hvis jeg drikker det, så blir jeg veldig gladfull. Og jeg jo litt gladfull, selv når jeg ikke er full egentlig. Så jeg synes egentlig champagne veldig bra.
1: Men.
0: Hvis ikke, så måtte det kanskje vært en skikkelig kraftig imperial stout, for eksempel. Jeg har med en sånn i dag, som jeg tenkte vi skulle smake på litt senere.
1: Ja, det tar vi senere. Jeg har nemlig droppet egentlig en låt som vi skal spille nå. Den har Frida Sofie valgt ut som første låt. Det fra Ida Maria og Oh My God.

0: Oh my god, den var kul.
1: Ja, den veldig kul.
0: Og hun norsk, og hun dame.
1: Og hun nordlending.
0: Og hun nordlending. Og hun tøff.
1: Hun veldig tøff. Ja.
0: Nei, det var bra å ha med en norsk dame på sendingen I dag.
1: Det synes jeg også.
0: Vi har mye å snakke om.
1: Ja.
0: Du har med noen øl I dag.
1: Jeg har med noen øl I dag. Jeg sa jo allerede at jeg har med en heftig stout, men jeg tenkte ikke vi skulle starte med den.
0: Nei.
1: Jeg tenkte vi skulle starte med noe skikkelig artig og skikkelig rart, og som sikkert får deg til å si, men det her øl da? Og det jo egentlig derfor jeg har tatt med, nemlig en sur øl.
0: Ja.
1: Med agurk. Den heter Slice and Dice, og fra et svensk bryggeri som heter Brekkeriet, som lager surøl. Du ser om vi får åpne den her også. Det var en god pop der.
0: Yes!
1: Veldig, veldig bra pop der.
0: Og bare sånn at dere vet litt av det her alkoholfri øl, liksom.
1: Ja. Det agurk I stedet. For,
0: Vi har ikke noen ølreklame her, altså.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Her skal vi bare snakke om mat og livets gleder og drikke til maten.
1: Ikke sant? Men her har du jo litt maten I, da. Du, hvis du lukter på den, lukter det ganske heftig agurk.
0: Åh, herregud.
1: Dette en av mine sånn sommerfavoritter. Mm. Utrolig deilig, sånn kjempefrisk.
0: Det lukter så agurk. Og det smaker agurk. På skummet I hvert fall. Åh, herregud. Det var sur øl, ja. Nå skal jeg ta en ordentlig slurk.
1: Og det jo litt snedig det her med sur øl. Fordi det jo ganske mange som sier sånn, det her, kan det her være øl da? Fordi at man tenker det smaker mer som en sider eller en vin eller et eller annet.
0: Fantastisk.
1: Ikke sant? Veldig friskt og godt.
0: Line, teknikeren vår, skal få smake etterpå.
1: Absolutt.
0: Ja, jeg synes litt synd på deg nå, som ikke får smakt på den ølen her.
1: Men det som artig med surøl, jo at det mest sannsynlig det kanskje det som mer likt sånn øl egentlig var. Fordi hvis du egentlig ikke vet så mye om bakterier og gjærkultur og sånne ting, som jo egentlig noe nytt vi vet noe om, så vil egentlig øl ofte bli sur. Rett og slett, fordi den, ja, den bakteriene det som...
0: Fermentering?
1: Ja, på en måte fermentering. Det ligner ganske mye på det. Og her har de da laget en surøl med da masse agurk I.
0: Og melonhops, hva det for noe?
1: Ja, det altså, hops det jo humle.
0: Ja, nemlig.
1: For når du skal lage øl, så må du ha malt, og som korn da, gjerne bygg. Og så må du ha vann selvfølgelig, og så må du ha noe gjær av noe slag, og så må du ha det som heter humle. Humle en plante, en slags, nesten en slyngplante. Og det som snedig med den at det finnes masse forskjellige varianter som smaker masse forskjellige ting. Og den her da har en som smaker litt som melon. Men det finnes humle som smaker mango og ja, alt mulig rart egentlig.
0: Det manipulert, eller det naturlig?
1: Nå det mer og mer som manipulert også. Så nå får du liksom humletyper som smaker som tyggis, liksom. Men de har ganske mye smak I seg, sånn naturlig også. Vi har noen naturlige humler her I Norge, og de dessverre ikke så bra til ølbrygging, for de smaker gjerne sånne ting som hvitløk og sånne ting.
0: Oi, men det var dem som ble brukt før I tiden da?
1: Ja, I Norge har vi brukt litt forskjellige ting, så vi har ikke bare brukt humle. Blant annet en plante som heter pors.
0: Ja, jeg lager porsbrennvin.
1: Ja.
0: Unnskyld, vi lager ikke brennvin.
1: Nei.
0: Nei, jeg kjøper brennvin på Pole, men jeg putter porsblad oppi, flaska, og du skal liksom bare en liten kvist til, så får du den der det lukter skog og myr, og vi har masse pors rundt hytta våres,
1: ja.
0: Der jeg bor nei, der vi har hytte på Hitra og da får jeg den der følelsen av å være på hytta igjen, når jeg tar meg en liten pors
1: ikke sant?
0: Shot. Men pors har blitt brukt som sånn bitterstoff eller?
1: Ja, og det det humle også, ja. Så det bittre ølen og gir en del smak og så I tillegg så det den viktige tingen, som nok var grunnen til at man begynte å bruke det I utgangspunktet, at det litt, hva det heter, antibakterielt, eller, sånn at hvis du har det oppi noen ting, så det mindre sjanse for at du får dårlige bakterieinfeksjoner, som gjør at det blir dårlig, da.
0: Er det for at det litt giftig?
1: Jeg tror ikke egentlig det litt giftig. Jeg tror det bare, det litt som at bakterier vil ikke bo på såpe, ikke sant? Det finnes liksom noen ting som ikke
0: Ja. Ja, men at det sånn bittert, når planter og bær og ting smaker bitter, så det en forsvarsmekanisme for å ikke bli fortært så lett, eller?
1: Jeg tror det, men det spørs jo litt på hva som skal fortære deg.
0: Jeg ikke botaniker.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Men det artig.
1: Ja, så her har du da ja, agurksyrøl med melon.
0: Melonhumle.
1: Humle.
0: Mm. Ja, for noen humler bitrere enn andre humler, vet jeg.
1: Ja, og det sånn, her kan man egentlig gå inn I masse detaljer, men man har noe som kalles alfasyra. Og det de alfasyrene, hvor mye det av dem som gjør at det blir bitrere eller mindre bittert. Og så I tillegg så det sånn, når man driver med ølbrygging da, så handler det også om når du putter opp I humla I prosessen. For hvis du, når du skal lage øl, så må du jo koke vørteren. Og hvis du har opp I humla med en gang, så vil du få mye av de alfasyrene vil komme ut I veska, ut I ølen. Mens, eller ja, vørteren da, som det heter før man putter gjær I det. Og hvis du putter opp I humla sent I den prosessen, eller til og med etter at du ferdig med å koke, så vil du få mye mindre av bitterstoffene, og mye mer av de smaksaromaene da. Så det jo litt sånn forskjell på, men noen har mye høyere sånne alfasyrinnhold, og da blir det mye bitterere.
0: Kjempeinteressant også. Jeg lager jo ikke øl, jeg egentlig ikke noe ølhund, som vi kaller det. Men jeg drikker noe øl. Jeg glad I sånne øl som andre sier ikke smaker noen ting. Sånn som Vittel og Corona og sånne lyse. Men teknikeren synes jeg heller ikke det noe rynke på nesa.
1: Nei, da tror jeg du... men hva synes du om den her da?
0: Du veldig glad I gin tonic for eksempel, så ja. Jeg synes den her var helt fantastisk.
1: Jeg bruker ganske ofte, altså I og med at jeg jobber på et ølsted, så bruker jeg ganske ofte å tipse om den her når folk sier at de egentlig ikke liker øl, men liker gin tonic.
0: Fordi jeg bruker å lage gin tonicen med agurk og litt svartpepper, og da får jeg også assosiasjonen med en middagsrett, som laks og agurksalat og svartpepper og potet og rømme.
1: Ja, det sant det.
0: Og jeg har jo sluttet å kjøpe oppdrettslaks, så jeg kjøper jo bare villaks.
1: Kanskje man begynner å fiske den selv?
0: Og det koster jo mye, vet du, så det blir jo en gang I år jeg gjør det. Og jeg vet ikke, villaksen kanskje utrydningstrua snart ennå. Men ja.
1: Der må jeg innrømme at jeg ikke har noe peiling. Jeg vet veldig lite om fisk. Ja.
0: Men det bedre enn oppdrettslaks da, mener jeg da. Men jeg jo veldig sånn... veldig sånn moralsk riktig I forhold til miljø og bla bla bla så jeg skal ikke dømme andre for om de spiser det eller ikke
1: og du gjør det litt allikevel du dømmer dem litt,
0: nei, jeg
1: bare på innsida
0: nei, altså folk snakker om sånn flyskam og ferieskam og kjøttskam og alt mulig sånne ting
1: nei, det kan man ikke drive med
0: Jo, man kan drive med det selv, ja. Men man kan ikke påføre andre det. Nei, det noen ting du har selv, og det ikke noen ting andre kan kjefte på deg for at du har, for det en personlig greie.
1: Det holder jeg med deg.
0: Ja, og jeg har alt det der. Men ikke egentlig, for jeg spiser ikke kjøtt, og jeg reiser ikke med fly, så da har jeg ikke noe skam.
1: Da slipper du å skamme deg. Jeg synes skam veldig dumt. Generelt, jeg veldig lite glad I skam. Ja. Jeg litt sånn...
0: Men synes du ikke dem som ikke vasker seg på hendene noen dagen bør skamme seg?
1: Nei, jeg synes de bør skjønne at det dumt, og så gå og vaske hendene sine. Det litt sånn... Skam for meg jeg synes veldig ofte det et ord som brukes når man ikke gjør noe med det. Ikke sant? Man skammer seg fordi man har gjort noen ting feil, eller fordi man ikke har gjort noen ting. Ja. Men... skammen I seg selv, synes jeg, liksom litt meningsløs, fordi det jo ikke noe poeng I den, med mindre du da endrer ja, mønstrene I hvordan du gjør ting, da. Det litt sånn, litt samme som at jeg tenker du skal ikke gråte over spilt melk, nei, for at den spilt, ferdig med det, og litt sånn så tenker jeg også, du skal ikke grave deg ned I skam, fordi det ikke noe effekt I det. Du må liksom, du må ta bort skammen, og måten å ta bort skammen å oppføre seg bedre.
0: Ja, helt enig. Ja. Det jo sånn buddhistisk tankegang, det at det ikke noe vits å, ja, å skamme seg, eller angre på ting. Du lærer av det du har gjort, og så gjør du et bedre valg neste gang.
1: Nettopp. Og derfor så synes jeg at skam litt sånn dumt. Fordi det for meg blir sånn, ja, det anger som...
0: Ja, ja. Og tradisjonelt så det jo noen ting... samfunnet har pålagt deg på en måte som ikke noen ting du egentlig føler på, men fordi du bør skamme deg.
1: Nettopp.
0: Fordi andre sier det.
1: Fordi andre sier det, ikke sant?
0: Og det har jo veldig mye med seksualitet å gjøre, I hvert fall tradisjonelt da, så skambelagte ting, det liksom seksuelle ting veldig ofte.
1: Ja, og kroppsting, ikke minst. Mm. Det så mye skam.
0: Ja, det skal vi snakke mer om etterpå. Skal vi ta en låt?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Vet du hvilken låt vi skal spille nå?
1: Ja, det og apropos skam.
0: Ja.
1: Dette jo en låt som jeg synes veldig, veldig kul, og den handler litt om skam den også, på en måte. Møkkamann med Dum Dum Boys.
0: gamle, gode, kjære Dum Dum Boys.
1: Yes.
0: Fra Trondheim.
1: Fra Trondheim. Må ha litt trøndere med.
0: Yes. Yes.

0: Døm dem!
1: Døm dem, boys. De strålende folk.
0: Ja. De med trøndere, men prepple og en syng
1: på Østlending.
0: Østlending.
1: Ja.
0: Når ni trønder?
1: Ja, så vidt jeg vet hvertfall, men det jo folk som trøndere og snakker Østlending.
0: Ja.
1: Jeg gjør jo det, jeg også, noen ganger.
0: Ja, du slår om innimellom. Ja. Da ble jeg forvirret.
1: Jeg tenkte jeg skulle holde meg til trønderen I dag, da, så du ja. Skulle slippe å bli forvirret.
0: Og jeg synes det så fint med trøndere I studio. Jeg blir så takknemlig hver gang jeg har en trønder å snakke med, for da snakker jeg sånn som jeg vil snakke.
1: Ja, ikke sant.
0: For jeg har en tendens til å slå over. Ikke slå over, for jeg snakker ikke Østlending, men jeg blir veldig...
1: Vi modererer det.
0: Ja. Ja, og jeg hater når jeg hører meg selv.
1: Det blir sånn øvresing saker.
0: Ja, så bytte ut noen ord med bokmål, skulle jeg til å si, med, hva heter det, Østlending, heter det.
1: Østlending, Søring.
0: Søring, ja. Noen ord. Så ble jeg sånn, nei, heter ikke det.
1: Jeg husker, ikke så lenge etter at jeg flyttet til Oslo, så jeg hadde en kjæreste, og holdt på å vaske noen greier, og så prøvde jeg å be noen å gi meg tugua, eller tua, og jeg klarte ikke å komme på noen annen ord, jeg ville ha en gulvklut da. Men da innså jeg at på min dialekt så klut, det noe du bruker på benken eller på kroppen. Og det heter ikke klut hvis den til gulvet, da heter det tuggu. Jeg klarte ikke å komme med noe som helst ord som passer.
0: Hvor har du tuggu fra?
1: Nei, det vanskelig å si. En eller annen plass I Nord-Trøndelag da.
0: Frosta, eller?
1: Ja, det kan vel være frosta, men det kan jo hende at det kommer fra mine besteforeldre som flyttet dit en gang, men
0: ja,
1: jeg vet
0: ja.
1: Ikke. Men det heter tuggu I høvet mitt.
0: Ja, for du har familie på frosta, og så har du bodd på Røros.
1: Ja, født, når du var barn. Født på Røros. Ja. Mm, men vi flyttet derfra når jeg var 5-6, ja. Noe sånt.
0: Omtrykk. Gikk du på Stenerskolen, vet du?
1: Nei, jeg gikk I Stenerbarnehage.
0: Å nei, det var barnehagen, det
1: stemmer. I Trondheim, og så flyttet vi på Frosta, og der det ikke så mye steiner, for der det ikke så mye folk.
0: Nei.
1: Så, jeg ikke nok folk til å ha mer enn en skole, så da får du holde med det.
0: Når flyttet du til Oslo da?
1: Jeg flyttet til Oslo når jeg var 20, så det jo da, ja, jeg jobbet meg 13 år siden. Nå egentlig nesten akkurat I disse dager, tror jeg.
0: Hva har du gjort I Oslo siden du kom?
1: En del år så jobbet jeg på et sted som heter Outland. Da drev jeg med brettspill og rollespill, tegneserier, fantasy og science fiction litteratur. Og så etter det så har jeg holdt på med litt forskjellig prosjektarbeid her og der og litt sånne ting. Og så studerte jeg. Jeg ventet med å studere.
0: Linguistikk?
1: Linguistikk, ja. Språkvitenskap.
0: Jeg så det stod på Facebook. Sorry.
1: Hvordan språk virker. Det ofte folk spør meg, ah, kan du snakke mange språk da? Men det jo ikke egentlig det handler om. Det handler om hvordan språk og kommunikasjon virker. Og det ganske spennende. Men så var jeg ferdig med en bachelor der, og så fant jeg vel ut at jeg skulle jobbe med øl I stedet. Jeg fant ut at jeg ikke synes at akademia var så veldig gøy.
0: Nei.
1: Og at jeg trives bedre med den kommunikasjonen som handler om oss imellom, I stedet for via papirer og vanskelige ord.
0: Teori, liksom?
1: Ja, jeg er ikke et teori-menneske.
0: Du live action.
1: Live action.
0: Men det interessant med språk, da. Det jo noen som mener at man skal ikke sørge så mye over at dialektene forsvinner, selv om det jo trist. Men hovedsaken at man gjør seg forstått.
1: Det jo det desidert viktigste,
0: ja.
1: Og det som litt snedig når du ser på sånne ting, at folk kan jo tro at de forstår hverandre, fordi de snakker det samme språket, men så gjør de egentlig ikke det, fordi man legger forskjellige ting I forskjellige ord.
0: Der kommer du inn på filosofi også.
1: Absolutt.
0: Jeg var veldig opptatt av det når jeg var yngre, at hvis vi skulle diskutere noen ting, så måtte vi være helt sikre på at vi hadde akkurat samme forståelse for hvert ord som ble brukt I en setning.
1: Og det jo nesten umulig, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da må man I hvert fall finne ut av hvordan forstår vi det her forskjellig. Ta et sånt viktig og stort ord som kjærlighet, for eksempel. Og at folk legger veldig forskjellige ting I det å elske, for eksempel. Og det jo ikke det at jeg og du trenger å elsker helt likt men det ganske viktig at jeg vet hvordan du elsker og du vet hvordan jeg elsker hvis ikke så blir det vanskelig å samarbeide om det, tror jeg
0: hvis vi hadde et forhold med noe
1: ja, for eksempel
0: ja. Live, hva det for noe?
1: Live, ja, levende rollespill det drev jeg jo mye med apropos det her med kommunikasjon og være I action du, når jeg skal forklare hva live så bruker jeg ofte å si at Det är akkurat som når små barn leker mor og far og barn, eller politi og røver, eller ja, alle mulige sånne rollespill som det. Bare at vi voksen, og gjør det med litt mer struktur og regler.
0: Mm.
1: Og så sier folk sånn, å ja, er det sånn når man springer rundt i skogen med gummisverd og kaster fireballs? Det kan være det også. Mm. Det ikke så ofte det når jeg helt på med det. Jeg driver med det som man ofte kaller litt sånn artsy-fartsy live. Gjerne I en black box, og hvor man dealer med mer, ja, det som liksom samfunnet rundt oss på en eller annen måte. Da. Og det kan være mye forskjellig. Jeg synes det veldig spennende å live rundt det som handler om relasjoner og mellommenneskelighet. Og ja, det jo en veldig vanskelig ting å skulle forklare.
0: Ja, og så det skuespill på et eller annet vis?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Eller et spill, altså brettspill, nei.
1: Nei, det ikke.
0: Brikker eller terninger, eller?
1: Nei, det ikke det, vet du.
0: Det helt fritt for hva man, kan man bare bestemme hva man vil være?
1: Noen ganger så kan man det, men ofte så man jo en, la oss si en felles forståelse for ting da, så kanskje det for eksempel en setting, Vi kan, ok, jeg kan ta et eksempel fra en live jeg har lagd, som heter Klassefesten, eller Play the Cards på engelsk, som handler om den første bursdagsfesten I en klasse uten voksne til stede. Så det en jente som blir 16 år, og da spiller man, da får man en karakter på forhånd, så da har man kanskje en halv av fire side med litt sånn tekst som sier noe om hvem du og gjerne til den her så det selvfølgelig alle karakterene basert på de folkene vi alle husker fra ungdomsskolen, ikke sant? Mm. Så du spiller jo en av dem du enten elsket eller hatet da du var yngre, I den her konstellasjonen. Og da spiller man I ja, fire timer, sånn omtrentlig, litt workshop på forhånd, sånn at vi på en måte litt sånn enige om hva som greia I vår gjeng, sånne ting. Mm. Og så har man da liksom, da rollespiller man den her festen. Mm. Og da det ingenting som bestemt på forhånd, men det står jo kanskje I karakteren din at du fryktelig forelsket I den der personen fra klassen, men du tør aldri å snakke til dem. Så det står på en måte hint til hva du kan fokusere på og holde på med, ikke sant? Men det du som bestemmer hva karakteren gjør når det du som din.
0: Mm, det høres jo nesten ut som sånn dramaklasse.
1: Ja, det en del fellestrekk I noen dramaklasse.
0: Det noe sånn terapeutisk over det? Kan man bruke det terapeutisk, kanskje?
1: Man kan definitivt bruke det terapeutisk. Og jeg bruker jo å si det at, og det tror jeg veldig mange av mine livende venner enige I, at det det også når det ikke helt ment å være det.
0: Mm.
1: At man kan øve litt på livet, rett og slett.
0: Mm. Og hvis man veldig sånn asosial og sånn, så det her en måte å trede seg på ja. Interaksjon med andre mennesker. Kanskje.
1: Det gir alibi da,
0: ja.
1: Ikke sant? For det jo ikke, det ikke mine følelser, mm. det rollen min sine følelser.
0: Mm.
1: Og selv om det kanskje smitter over en del, så det jo mye tryggere likevel når man har et alibi.
0: Interessant. Mm. Jeg husker på det der sexopplysningsprogrammet Trekant,
1: ja.
0: Da var du med...
1: Det stemmer.
0: Da var du med som sånn rollespill-ting, men det var I forhold til sex. Nei, det var ikke ja. Sex. Det var mer sånn der harem-greie, at man kan bruke det da.
1: Ja, altså...
0: Man kan bruke det I den konteksten da.
1: Du kan jo si det at det kanskje var en litt, et korn I valg å ha med live-rollespill I trekant, men de hadde vel lyst til å ha med noe som så litt flott ut.
0: Mm.
1: Men det handler om der jo mye det at når vi da driver rollespillet, så trenger man jo gjerne rollespillteknikker. For å gjøre sånne ting som man kanskje ikke helt har tenkt å gjøre helt på ordentlig.
0: Mm.
1: For eksempel ha sex med en annen karakter. For det jo ikke nødvendigvis sånn at det så interessant, hvis jeg og du skulle spille sammen, og rollene våre skal ha sex, så det ikke sånn at vi nødvendigvis så interessert I det. Og da må man ha så det vi kaller metateknikker.
0: Mm.
1: Og det det samme, vi bruker jo ikke bare til sex heller, du kan bruke det til andre ting også. Det jo lurt å ha en metateknikk for slåssing, for eksempel. Fordi man jo ikke så interessert å faktisk slå noen I hodet, så det vondt.
0: Man faker ting, liksom?
1: Ja, det finnes, så man bruker forskjellige måter å gjøre det her på, sånn at man kan liksom late som det her. Det har skjedd I fiksjonen, mm. men uten at jeg trenger å enten skyte deg I hodet, eller nødvendigvis ha sex med deg, for eksempel.
0: Mm-hmm. Jeg driver og ser en serie på HBO, som heter Westworld akkurat nå.
1: Ja.
0: Det sykt, ass.
1: Det den tv-serien vi sier at ligner mest på live.
0: Det sant?
1: Ah, okay, for der, så... ikke sant? Der kommer jo folk inn, og så spiller de på en måte med, og selvfølgelig der har du jo de her hostene, da, som jo ikke vet at de spiller på en måte. Men I utgangspunktet så sier vi at det liksom den tv-serien vi vet om som ligner mest på sånn live, egentlig, da.
0: Ja, jeg jo helt hukt, da, nå. Hukt.
1: Ja, den jo veldig kul.
0: Ja, Enn så lenge. Vi ja. Bare på første sesong forløpig. Ja. Jeg vil ikke si mer om det.
1: Nei.
0: Skal vi gå videre?
1: Ja.
0: Skal vi spille en låt, kanskje?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Og nå har vi spilt en norsk dame og noen trøndermanna. Ja. Da kanskje vi skal dra til Danmark.
0: Ja.
1: Og så spille litt mø med I Don't Wanna Dance.
0: Juhu!

0: wanna dance with you.
1: Du, når vi snakket I dag før sendingen, så prøvde vi å bli enige om hva slags musikk vi skulle spille.
2: Ja.
1: Det var dine valg.
2: Det stemmer.
1: Og så hadde du et valg som jeg måtte si nei til. Og det var et trønderband som kaller seg for Fremmed Rase.
2: Ja.
1: Det veldig kult, og den låta forsovet jævlig bra laget. Og vi har alle sånne låter som vi elsker, men som så politisk ukorrekt, at vi kan ikke sende det på radio, rett og slett.
2: Nei, dessverre.
1: Ja.
2: Dessverre. Låta heter jo Råne,
1: ja.
2: Og jo faktisk lagd for å gjøre narr av
1: Råne,
2: dem
1: da.
2: Som driver på med det som den låta handler om.
1: Ah.
2: Så den jo en anti-sang. Men det kommer ikke nødvendigvis så tydelig fram, men det som derimot kommer tydelig fram ganske mye stygge ord om ganske mye stygge ting. Det
1: ja.
2: Helt riktig.
1: Ja, den, altså hvis man misforstår det da, og ikke vet det, så kan den spre litt dårlig mentalitet blant unge gutter.
2: Ja.
1: Derfor har jeg valgt å si nei, den får ikke komme med I dag, men kanskje en annen gang hvis vi skal ha en sending om politisk ukorrekte låter, eller misforståtte låter, eller et eller annet sånt.
2: Ja, da kan man definitivt
1: diskutere. Da har vi mye, altså.
2: Der det mye å ta.
1: Det mye bra også,
2: det
1: som
2: Veldig sant.
1: Anyway, vi skal snakke om seksualitet, og vi skal snakke litt om kropp. Hva slags forhold har du til kropp?
2: Først og fremst så jeg jo veldig glad for at jeg har en.
1: Jeg også. Jeg så takknemlig for kroppen.
2: Og når jeg har det sånn, altså fordi som omtrent alle jeg noensinne har møtt, så har jeg jo masse komplekser med kroppen min.
1: Hvem har
2: og,
1: ikke det?
2: Ja, ikke sant? Hvem har ikke det? Og det, når den blir veldig sterk og tar over for mye, da må jeg minne meg på hvor glad jeg for at jeg har den kroppen her. For hvis jeg ikke hadde hatt den, så hadde jeg jo ikke kunnet gjøre noen av de artige tingene jeg synes gøy å gjøre. Jeg hadde ikke kunnet løpt rundt og bada og dansa og løyva og drukke øl eller noen ting som helst. Og da må jeg liksom komme på det at selv om jeg har feite lår og mage og det ene med det andre, så det en strålende ting å ha en kropp. Så det kanskje først og fremst forholdet mitt til kropp, egentlig. Og så jeg jo ganske opptatt av, nakenhet. Jeg ganske opptatt av å gjøre, jeg kanskje ganske opptatt av å prøve å forkynne denne holdningen til kropp til andre mennesker da.
1: Mm.
2: Og at kropp fint uansett hvordan den formet og hvordan den funker.
1: Og apropos filmen Naked.
2: Ja, eller filmserien det vel på en måte nå da. Det jo kortfilmserie på en måte.
1: Der har du vært med du.
2: Ja.
1: Og du har kledd av deg.
2: Ja, alle klærne faktisk.
1: Ja. Og snakket om hvordan du følte deg.
2: Ja.
1: Det tøft.
2: Ja, ganske, og litt skummelt, men veldig, på en måte veldig givende. Det jo noen år siden jeg hadde vært spilt inn det som jeg var med på der. Da var jeg jo med fordi jeg valgte å stille opp I et fotoprosjekt som heter Thousand Bodies Project, som en fotograf som heter Kenneth Myklebust, som rett og slett satt opp studio og invitert folk inn til å da komme inn og være alene I studio, ta seg alle klærne og ta ett bilde. Så du fikk ikke lov til å angre, du må liksom finne et bilde du ville ta, og ta det selv. Og så har han jo hatt utstillinger og sånn med det her da, selvfølgelig. Så det var I forbindelse med det at jeg også da ble intervjuet av og sånn til Naked. Og det jeg kan si, jeg var med en gang jeg hørte om det her prosjektet, så visste jeg at det her skal jeg gjøre. Har en litt sånn holdning til det her med kropp, at, og egentlig ikke bare kropp da, men hvis man får en litt sånn utfordring på å gjøre noen ting, og så kjenner at det høres dritskummelt ut, da skal man I hvert fall gjøre det. Og den prøver jeg liksom å ha med meg alltid I livet, fordi da tror jeg man utvikler seg mye mer, og så tror jeg man har det veldig mye mer artig. Og ja, litt, vi snakket jo litt om det her I sted, og det med skam og anger. Jeg tror folk angrer mer på ting de ikke har gjort, enn på ting de har gjort.
1: Eller det verre.
2: Ja, ikke sant? Og da tenker jeg at da må man liksom, man må gjøre, man må si ja, og så må man bare kaste seg ut det og gjøre det liksom. Og det som jeg synes var så fint, for at det jo ganske nylig nå, at Naked på en måte faktisk kom ut, og det er jo en kort filmserie på en måte som du kan se på internett. Du kan finne dem på Facebook, der har du liksom den sensurerte versjonen, finnes på både Facebook og ja, en del andre sånne sosiale mediekanaler også. Og så kan man også finne den og se den usensurert hvis man vil, da tror jeg den ligger på Vimeo. Og når jeg fikk den, så var det sånn, når jeg fikk tilgang da, til å se, så var jeg litt down. Det var midt I liksom koronanedstengingen. Jeg jobber jo I en bransje som ble helt stengt her I Oslo. Så jeg satt den der I leiligheten og syntes at ting var trist og tungt og hadde litt fælt liksom. Og jeg tørste ikke helt å se den først, for jeg tenkte sånn, åh, det så pinlig, ikke sant? Man skal se seg
1: selv. Sitte alene og se på det.
2: Ja, og så man naken i tillegg, ikke sant? Og så var det den ene dagen hvor jeg bare sånn, ok, nå skal jeg bare ta og se det. Nå skal jeg ta det opp og se det. Og så ble jeg så glad, for det var så fint.
1: Ja.
2: Og så så jeg på meg selv, og så så jeg på den kroppen som jeg noen ganger hater, og i hvert fall hater akkurat da. For jeg satt der og ble tykkere og latere, for jeg ikke kunne gå noe sted og ikke kunne gjøre noen ting. Og så så jeg på den kroppen, og så sa jeg, faen, så fin den er.
1: Herlig.
2: Og det tror jeg er en opplevelse. Det er en opplevelse som jeg håper alle kan få ha.
1: Ja. Selvkjærlighet.
2: Ja.
1: Elsk kroppen du har.
2: Mm.
1: Kroppspositivisme. Det noe som heter kroppsfasisme, og det vil vi ikke ha her.
2: Nei.
1: Nei.
2: Og så er det også noe med det at det er lov å være misfornøyd med noen deler, og tenke at sånn som, ja, jeg burde ha litt mindre mage. Det hadde vært sunt og lurt for meg. Men det betyr ikke at jeg ikke kan være glad igjen mens det der, lel.
1: Nei, men det betyr ikke at det usunt å ha mage heller.
2: Nei,
1: ikke sant. Det ganske naturlig å ha mage.
2: Ja, det hadde vært dumt å ikke ha det helt tatt. Ja,
1: men så lenge du har litt magemuskler under.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det tror jeg du har. Men det har jeg også. Ja. Selv om det ikke ser sånn ut.
2: Nei, sant. Men det akkurat det, at det er lov og at man må ha plass for at det går an å elske og være litt misfornøyd samtidig, for eksempel. Mm. Det må være greit.
1: Ja, jeg husker Margrethe Olin, hun laget den der kroppen min.
2: Ja.
1: Og den synes jeg var veldig fin, og det var litt sånn øyeåpner i forhold til det, at kanskje noen ganger så er det damene som er verst på å dømme andres kvinnekropper. Mannfolkene er ikke så opptatt av sånne Nei. Ting som vi tror at de er opptatt av.
2: Jeg tror du har helt rett i det, ja. Og jeg tror vi, selv om det kanskje ikke er damer som helt har lagd det regimet i utgangspunktet, så Nei, tror jeg det derimot er vi som er med på å opprettholde det.
1: Vi har blitt ødelagt, vet du.
2: Mhm.
1: Og da reklame, ja.
2: Må vi for å jobbe imot det da.
1: Ja, vi må det.
2: Så må vi være,
1: vi må bevisstgjøre og være glad.
2: Og være litt tykk og naken og glad.
1: Ja. Skal vi kjøre en låt som handler litt om, eller skal vi snakke litt om seksualitet?
2: Vi kan snakke litt om sex først, ja. Og så kan vi spille, for din låta passer jo best når vi snakker litt om sex.
1: Ja, det var jo det som var meningen.
2: Ja.
1: Hva slags forhold har du til seksualitet?
2: Et veldig positivt et.
1: Ja, bra.
2: Jeg kan jo si, ja, for det har jeg ingen problemer med å si. Jeg er bifil, eller pan, eller hva man nå kaller det noen dagen. Noen ganger så bruker jeg å si, jeg er 33 år nå. Og noen ganger så sier jeg at jeg bruker å si at jeg er bifil hvis jeg snakker med noen over 30, og så sier jeg at jeg er pan hvis jeg snakker med noen som er under.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg har det veldig sånn, for meg så jeg synes det er kjemperart når folk er veldig opptatt av hvilken form forskjellige kjønnsorganer har. Fordi jeg skjønner ikke at det er det som, altså for meg så er jeg en sånn som jeg blir glad i folk for hvordan de er i høbet. Ikke så mye akkurat hvordan kroppen deres ser ut, og det finnes masse fine kropper i forskjellige fasonger og med forskjellige deler, og jeg synes det er supert nesten uansett, og jeg synes det er veldig merkelig hvis det, liksom, hvis det skal handle om liksom, hvilken form ting har for at man skal være interessert i noen ting. Og så er jeg jo også, jeg er jo definitivt en, hva skal man si, en sexpositivist da. Jeg synes man skal snakke om sex, jeg synes man skal snakke om noen ting som er litt vanskelig og litt skambelagt og sånne ting. Og jeg synes man skal gjøre det man har lyst til, så lenge alle involverte har lyst til det også, da, selvfølgelig nødvendigvis. Samtykke er jo supert, det er jo en av de knallfine tingene nå med korona. Folk spør jo til om man får lov til å klemme noe. Samtykke har plutselig blitt liksom veldig mye bedre. Og det, jeg bruker ganske mye av tiden min på å snakke om de her tingene, og prøve å gjøre det naturlig, og kunne prate om alt det her da.
1: Mm.
2: For jeg tror virkelig på at jo mer samtale, og jo mer kommunikasjon, jo bedre kan vi ha det med alle her tingene, som vi jo egentlig bruker ganske mye tankekraft på allerede.
1: Ja, og da blir man mindre opptatt av å please bare den andre.
2: Ja.
1: Man tenker litt mer på, kanskje jeg skal få meg en orgasme også?
2: For eksempel. Eller også at man kan snakke om at det er helt ok å ikke synes at det er så farlig å få orgasme også.
1: Ja, man kan nyte det uten.
2: Ja, det kan være supert med, og det kan være supert uten, og det kan hende at man er kjempeinteressert i det, eller ikke interessert i det, eller
1: aseksuell.
2: Eller aseksuell. Og det er liksom, alle de tingene her er greit, og ordentlig, og går an å snakke om.
1: Mm.
2: Og det synes jeg er fint. Og derfor så det jo veldig kult med det bandet vi skal spille nå, som jo på en måte har tatt den greia ganske ekstremt langt da.
1: Ja.
2: Det er jo ekstra artig i og med at det startet jo som en sånn motreaksjon, fordi hun ene ble så seksualisert på nettet, etter at hun var med i en amerikansk rapper sin video, og alle snakket om at nei, hun var for feit, og hun var ikke bra nok, og hun blablabla.
1: Bla. Det visste jeg ikke.
2: Så kom hun hjem til Norge og sa, nå barnet seg litt, faen heller, det her for dumt, nå skal jeg lage rap jeg også, som kjempevulgær og langt over det topp, og da lager de det her.
1: Skal vi høre den?
2: HTG med kuk.

0: Vi har tenkt å bruke siste to minutterne på å smake en øl.
1: Ja, det, du kunne jo ikke la meg komme inn her med to, og så ikke åpne begge, ikke sant?
0: Nei.
1: Det, jeg sa jo at hvis jeg hadde vært en øl, så hadde jeg vært en kraftig Imperial Stout.
0: Er det den vi skal drikke nå?
1: Det skal vi drikke nå. Se hvor svart det Det her nesten tykt flytende. Det en norsk øl.
0: Det oh my god.
1: Fra et bryggeri som heter Lærvig. Det her en Konrad Stout.
0: Jeg begynner å få trua på øl igjen, Anna.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg har sett lyset. Ja. Jeg har truffet Frida Sofie Himmelsboen I dag, som har lært meg å elske øl.
1: Og det her, jeg tror det her det jeg må være, hvis jeg skal være en øl. Fordi det her
0: wow.
1: kjempekraftig, og det skikkelig umf I det. Det som om du tar liksom kaffe og mørk sjokolade og alt som heftig. Og litt sånn har jeg lyst til å være, tror jeg egentlig. Det passer egentlig ganske bra I forhold til de siste låtene også.
0: Ja. Vi har jo noen minutter å slå ihjel før vi setter på siste låta. Mm. Men I dag har vi snakket mye om veldig mye forskjellig. Mm. Noe mye, synes jeg.
1: Ja.
0: Takket være at du kan prate fort.
1: Det litt sånn at, hva skal man si? Når man har noen som god å prate med, så det jo artig å prate, ikke?
0: Jo, og det en gave å ha noen som deg I studio, det må jeg bare si.
1: Tusen takk.
0: I dag så har vi hatt Line Blixås som tekniker. Hun super duper. Vi elsker deg, Line. Og vi må nesten runde av dagen I dag. Og da kan du, Frida, du kan presentere siste låt.
1: Ja, den aller siste låta som vi skal ha I dag, den fra Tom Waits. Den kom faktisk ut på bursdagen min et år. Den heter Bad As Me.
0: Yeah.

Du hører på Uhørt. Radiostasjonen Radio Rakel, og gjesteprogramleder Per Koren Solvang. Det vi hørte var det amerikanske bandet Hole og låten Gutless fra albumet Live Through This fra 1994. Låten har en fin fussbass, og det leder også frem til inspirasjonen til dette programmet. Bassisten i Hole på denne tida var Melissa Auftermauer, og hun kom i vinter med selvbiografien Even the Good Girls Can Cry. Auftermauer var ikke den eneste kvinnen i Hole. Bandet hadde kun ett mannlig medlem, gitaristen Erik Erlandsson. Dermed har vi dagens tema, kvinnedominerte band som har kun ett mannlig medlem. Og som vi tok opp i programmet om kvinnelige bassister i mannsdominerte band, er det gitar og trommer som er de instrumentene som kvinner har hatt lengst vei frem til. Og hvordan Hole startet er klassisk rockmytologi. Erik Erlandsson svarte på en annonse som Courtney Love hadde satt inn i et magasin i Los Angeles sommeren 1989. Det lød slik: I want to start a band. My influences are Big Black, Sonic Youth and Fleetwood Mac. Erlandsson har i et intervju fortalt om det første møtet på en kafé. Da han så oppsynet til Courtney Love, ble han skremt over hva han hadde rotet seg inn i. Og før han kom til ordet, hadde Courtney Love grebet tak i han og slått fast at han var den rette for henne og hennes prosjekt. Og senere har Love oppsummert at Erlandsson hadde en Thurston Moore-kvalitet ved seg, og viste seg å være en intenst eksentrisk og dyktig gitarrist. Og på første øving så skreik Love og bassisten Lisa Roberts alt de greide i 2-3 timer, erindre Erlandsson, da i etterpåklopskapens lys, og mener at de fleste vil ha løpt vettskremt derfra, men han så en kvalitet i Courtney Love sine tekster og vokal. Det er ikke mye litteratur om Hole, men den australske musikkskribenten Anne Min Crawford har skrevet en bredt orientert

Men i sin kjerne feministisk analyse av andre albumet Live Through This, da i bokserien 33 og en tredjedel. Crawford, hun løfter frem en kilde som sier at Courtney Love var kritisk til å ha med Erlandsson fordi han var mann. Men underbevisstheten hennes skjønte at han var den stødige, streite og dedikerte bandmedlemmet hun trengte. Da skal vi koste på oss en låt til. Den første vi hørte med Hole var valgt fordi den fremhever Melissa Aftermauer sitt arbeid med bassen, og da er det på tide å ta del i det fremragende gitararbeidet til Erik Erlandsson, som trer veldig tydelig frem i Plump fra det samme albumet som forrige låt var hentet fra. Live Through This.

Her i Uhørt er vi av den oppfatning at Courtney Love er notorisk undervurdert som kun den spinnville enka etter Kurt Cobain. Anwene Crawford, som skrev boken om Live Through This-albumet, er av samme oppfatning. Hun presenterer Love som en hardslående feminist, og det er to vinklinger på Courtney Loves feminisme. For det første stage-divingen. Crawford gjør det smarte grepet og trekker frem performance-kunstnerne Yoko Ono, en annen kjent enke, og Marina Abramovic. Yoko Ono lagde verket Cut Piece, der hun sitter foran publikum med en saks, og hun oppfordrer publikum til å bruke saksa. I Tokyo gikk det forsiktig for seg, men i New York ble det meste av tøyet hennes klippet av. Abramovic gikk hardere til verks og la frem en rekke redskaper i sin performance Written Zero fra 1974. Og hun endte etter 6 timer naken og oppskrapet, og til slutt skremte hun publikum ut av lokalet. Disse verkene leder oss til Courtney Loves stage diving. Det man kan se i et par eksempler på YouTube er at hun kaster seg velkledd ut i publikum og kommer opp igjen i beste fall med undertøyet intakt. Så oppsummeringen til Abramovic om å bli gjort til mor, Madonna og hore på samme tid treffer godt. Den andre historien om Courtney Love og feminismen involverer et annet band med bare ett mannlig medlem, Bikini Kill. På Lollapalooza-festivalen i 1995 så tullet Courtney Love med frontdamen i Bikini Kill, Kathleen Hanna. Courtney Love kastet en neve Skurtis godteri på Hanna, som ble dritforbannet og skrek til Love at hun kunne knekke henne i en debatt på hvilket som helst universitet i USA. Og dette var del av et livslangt fiendskap mellom de to, der Kathleen Hanna var den analytiske og aktivistiske feministen, og Courtney Love var den utagerende femme fatale. Da har vi en fin overgang til Bikini Kill. Her har vi også en selvbiografi å støtte oss på. Kathleen Hannas bok Rebel Girl, My Life as a Feminist Punk. Kathleen Hanna var bidragsyter til en fanzine i Olympia, Washington, som kombinerte punk og feminisme. Hun var også nabo med Kurt Cobain en stund, og er kreditert for titelen til låten Smells Like Teen Spirit. Da var veien kort til å starte band, og Kathleen Hanna innrømmer at hun helst skulle vært i et rent jenteband, men søking etter en gitarrist var vanskelig, og bandets daværende leder, trommeslageren Toby Whale, gikk all in for å ta med Billy Caron på gitar. Da ble det sånn, og Billy Caron var med i bandet i deres hovedperiode fra 1990 til 1997, men han har ikke tatt del i diverse gjenforeningsaktiviteter som har vært i gang. Vi hører den kraftfulle Rebel Girl fra debutalbumet Pussy Whipped som kom i 1993.

Bikini Kill blir sett på som sentrale Riot Girl-bevegelsen fra det tidlige 90-tallet. Det var en bevegelse av punk, feministisk protest mot aggresjon mot kvinner, og en gjør-det-selv-estetikk med fanziner, aksjoner og etablering av band med en feministisk profil. Å starte et rent jenteband kan ses på som en trygghetssøkende strategi som hverken er musikalsk eller feministisk optimal. Det er ikke musikalsk optimalt fordi å insistere på ett kjønn er begrensende på tilgangen til de rette medlemmene. Og for det andre så er det ikke feministisk ideelt, for det et rent jenteband står jo i fare for å bli segregert til en egen kvinneklasse, som i sport betyr mindre sterke prestasjoner enn manneklassen. Dermed er det kvinnedominerte bandet der kvinner som menn blir sjelefrender og danner vennskap i samkjønnede relasjoner, så et flertall kvinner i bandet er ikke overraskende gitt prosessen hvordan band startes. Men å inkludere en mann blir mot en markering av styrke, for budskapet blir: vi er flest kvinner, for det var vi som var venner, men det betyr ikke at vi ikke er like gode som menn og tar gjerne med menn i bandet. Vi skal avslutte det hardslående feministsporet med LA-bandet L7. De startet med mannlig trommeslager Roy Kutsky. Og dette var damer som på festivaler møtte kvinnefientlig aggresjon. På Reading-festivalen i 1992 kastet publikum gjørme på dem, og da klikket det for gitaristen Donita Sparks, som måtte ta imot søla. Hun stakk handa ned i shortsen, trakk ut en tampong som hun kastet ut på gjørmekasterne mens hun skrek «Eat my used tampon, fuckers!» Og that's the spirit når du har med hestkuka å gjøre, og vi hører «Bite the Wax Tadpole», åpningslåten fra debutalbumet L7 som kom i 1988, det eneste med Roy Kutsky på tromme.

Etter denne hardslående runden med L7 og før der Bikini Kill skal vi roe litt ned med Throwing Muses. Bandet ble startet på den amerikanske østkysten i Newport, Rhode Island av Kirsten Hirsch og Tanya Donnelly. De var venner og oppvokst i et ganske bohemsk miljø der den faren til den ene gifta seg med morra til den andre. De fikk to veninner med og dannet The Muses. Trommeslageren slutta fort, og de fikk med David Narcisio på trommer, og måtte endre navn. Og det ble Throwing Muses. Narcisio spilte i et Janitsjar-orkester og fortalte i et intervju med Mojo at han ikke hadde spilt med et fullt trommesett før, og fikk i all hast lånt et. Men det tok litt tid før han fikk cymbalene, og den oppstarten har påvirket stilen hans. Vi hører Fish fra samlealbumet Lonely Eyes and Eyesore fra 1987. Troy Muses hadde nettopp signert med det legendariske plateselskapet 4AD og var i godt selskap med Cocteau Twins og This Mortal Coil på denne samleplata med artister fra 4AD. Trommestilen til Narcisio er også tydelig her. Fish.

I forrige program om kvinnelige bassister i mannsdominerte band var Pixies et selvsagt tema. Et band som har holdt seg med kvinnelige bassister gjennom hele sin virketid, og er nå på den fjerde. Den første og ikoniske var Kim Deal. Og nå kommer vi til en interessant kobling her. Da Pixies gikk i dvale i 1990, startet Kim Deal Breeders sammen med Tanya Donnelly fra Throwing Muses, som vi nettopp hørte. Det var først et rent jenteband, men fra den andre LP-en Splash fikk de med Jim McPherson på trommet. Det ble den mest kjente besetningen, og fra Splash hører vi den fremragende Cannonball.

Med Breeders er det på tide å forlate USA og sette kursen mot England. I 1992 hadde Justin Frischman forlatt Suede, som på den tid kun hadde lagd noen demoer, og som først året etter slo gjennom med sitt selvtitulerte debutalbum. Med seg hadde Frischman en trommeslager som hadde vært innom en måneds tid, Justin Welch. Sammen dannet de Elastica og fikk med bassist Annie Holland og gitarrist Donna Matthews. Dermed var de et ettmannsband og inntar sin rettmessige plass i dette programmet. De slo voldsomt gjennom i 1995 med sin selvtitulerte debut-LP. De ga seg etter utgivelsen av andre albumet i 2000. Da hadde de hatt noen utskiftninger og fått med flere menn. Vi hører Way Out fra debuten i 1995.

Mistenksomme lyttere av Uhørt lurer kanskje på om de ikke har hørt noe av denne låten før, men med et annet sonisk uttrykk. Det stemmer. Representanter for Stranglers saksøkte Elastica for å ha plagiert No More Heroes. Saken ble avgjort på bakrommet før den kom til rettssalen. Den legendariske Stranglers-bassisten G.G. Burnell mente at det bare var tull siden alle lar seg inspirere av ting de har hørt, og trommeslageren Jet Black var til og med takknemlig for den oppmerksomheten som Stranglers ble til del. En fun fact jeg oppdaget i researchen til dette programmet var at Jet Black hadde en lang karriere som forretningsmann før han joina Stranglers i 1975 i en alder av hele 37 år. Fra England skal vi til Irland. Her finner vi søskenflokken Corr. De hadde ulike mindre roller i filmsuksessen The Commitments, som ble lansert i 1991. Der ble de oppdaget og fikk en manager som brakte dem til internasjonal oppmerksomhet med debutalbumet Forgiven, Not Forgotten. Bandet består av søstrene Andrea, Sharon og Caroline Corr på henholdsvis fløyte, fiolin og tromme. Og deres storebror Jim Corr på gitar. Da skal vi koste på oss litt folkpop fra debutalbumet som kom i 1995. Vi hører Heaven Knows.

Da skal vi til Norge og se om det noen kvinnedominerte band med kun ett mannlig medlem her I landet. Da finner vi straks et band vi I Uhørt har laget et helt program om, Hudkreft. De startet som rent jenteband, men da de mistet bassisten rekrutterte de en ny, Johannes Granås Danielsen. Han var en venn av bandet fra miljøet de kom fra, som vel befinner seg I et nexus mellom de videregående skolene Munch og Oslo by Steinerskole og Blitzhuset. Det som sagt uvanlig med bare ett mannlig medlem I et band, og enda mer uvanlig det at han spiller bass. Det som påpekt vanligvis omvendt at den enslige damen I et mannsdominert band bassisten. Hvor om allting fra katalogen til hudkreft, hører vi Sommerskygge fra deres siste album Osayo By fra 2023.

Vi dro like godt på med en låt til med hudkreft, Jentemonstre, fra det første albumet deres Nevemagnet som kom i 2021. Hudkreft et band som øver på Blitzhuset. Det et stikkord for neste norske band, Libido Link. De var tromseværinger som hadde flyttet til Oslo. I Tromsø hadde de spilt i band som Fandens Oldemor og Fetteranto. Fandens Oldemor var et pionerband fra tidlig 80-tall, og som behørig dokumentert i dokumentaropptak som tilgjengelige fra NRKs arkiv. Og de ble for noen få år siden omsider beæret med en singelutgivelse på vinyl. Hva skal du bli? Med musikk av Ebba Grøn og tekst av bandet. Men Libido Link hadde Lillian Olsen i spissen for tre jenter og en mann. Og mannen var gitaristen Jens Bjørnar Jensen. Dette bandet ble også portrettert av NRK, da i en halvtimes dokumentar som kom i 1986. Vi skal høre Veien fra deg, som kom på samlealbumet Blitz Hits i 1989. Da hadde bandet debutert med en singel året før, og i 1990 kom LP'en Gatelangs, som ble bandets siste utgivelse. Det må også tas med at Lillian Olsen var musikkjournalist i NRK i mange år, men gikk bort for et par år siden etter lang tid sykdom. Vi hører altså Veien fra deg.

Når vi først ute av USA, skal vi holde oss der. Vi skal til Tyskland, og et nytt band vi i Uhørt har viet et helt program til, Bonnie M. De var fire sangere og dansere som ble rekruttert i discoens velmaktsdager på 70-tallet av den tyske impresarioen Frank Farian. Og fun fact om det eneste mannlige medlemmet Bobby Farrell er at han forlot sitt hjemsted i Aruba i Karibien med hyre på et norsk skip. Han mønstret av i Norge, men tok seg raskt videre til Nederland, der han opererte som DJ, og ble da etter hvert rekruttert av Frank Farian. Av de fire i Bonnie M var det kun Liz Mitchell og Marcia Barrett som sang på plateinnspillingene. Og mannsstemmen var det Frank Farian selv som sang inn, og han startet jo også karrieren som en klassisk tysk slagersanger. Men live sang de alle fire, og vi hører Bobby Farrell være med på å fremføre Rasputin på albumet Live in Concert. Da skal vi til Sopot i Polen, og året 1979.

Fra hudkreft i Norge, via tyske Bonnie M, fra en konsert i Polen, skal vi til Japan. Der finner vi Tricot, som ble dannet av tre damer i Kyoto i 2010. De hadde spilt i ulike andre band tidligere, og fikk i 2011 med seg trommeslageren Kazutaka Komak, som i 2017 ble avløst av en ny mann, Yusuke Yoshida. De skaper en særegen blanding av prog, metal og pop, og vi skal høre Tokyo Vampire Hotel fra 2017,

Da skal vi ende ferden der vi startet, i USA, og nærmere bestemt New York, i det herrens år 1979. Der var det tre damer, Pat Place, Cynthia Schley og Laura Kennedy, som startet Bush Tetras sammen med trommeslageren D-Pop, hvis fulle navn var Dimitri Papadopoulos. De hadde en lang pause fra 1983 til 1995, og har senere hatt en lang rekke medlemmer som har holdt det gående helt frem til i dag. Dagens besetning av Bush Tetras er stadig tre damer og en mann. Men her i Uhørt skal vi tilbake til originalbesetningen og deres debut-EP fra 1980 med låten Too Many Creeps i front, en låt som faktisk kom et stykke opp på hitlistene. Men først skal vi konkludere med at du har hørt på Uhørt i Radio Rakel. Gjesteprogramleder har vært Per Koren Solvang. Tema har vært band med bare ett mannlig medlem, og her hører vi ett av slagsen, Bush Tetras.

Det er skrevet mye om Riefenstahl. Men for å få et innblikk i livet hennes fra hennes eget ståsted, så valgte jeg å gå til anskaffelse av memoarene hennes. Jeg må innrømme at jeg ble litt nervøs da jeg oppdaget at dette er en bok på hele 650 sider, som attpåtil har liten skrift. Hva i all verden var det jeg hadde bitt meg i kast med nå? Men jeg følte at det var nå eller aldri. Og jeg startet på denne boka, som er like omfattende som alle tre delene av Ringenes Herre samlet. Og jeg skulle ikke bli skuffet. Allerede fra første side så er dette en fengslende fortelling om et av de mest spektakulære livene levd jeg noensinne har lest om. Ikke bare hadde magefølelsen min rett, men dette gikk over all forventning. Ofte så opplever jeg at når jeg tar for meg en historie jeg forventer skal bli mange deler, så ender jeg kun opp med en eller to episoder, da det ikke er mer av fortellingen jeg føler egner seg til en podcast. Men denne gangen så er det motsatt. Livet til Leni var så ekstremt spennende og dramatisk at jeg knapt vet hvor jeg skal begynne og hvor jeg skal slutte. Hun utrettet så mye i løpet av livet at jeg kunne ha laget en egen serie om hver enkel periode av livet hennes. Bare kjærlighetslivet hennes alene kunne blitt en serie i tre deler. Men jeg har bestemt meg for å følge den opprinnelige planen, og ta for meg livet til Leni Riefenstahl fra vugge til grav. Så dere får forberede dere på en lang serie denne gangen. For det er umulig å gjenfortelle livet hennes på en god og rettferdig måte, uten å gå litt i dybden for å forsøke å forstå hva som drev denne damen. Og hvorfor hun til tross for ekstremt mye motgang, allikevel valgte livet som kunstner, frem til hun trakk sitt siste åndedrag. Dette er ikke bare en spektakulær fortelling, men også en svært tragisk en. Etter krigen brukte hun store deler av livet sitt på å forsvare seg selv. Men det var en kamp hun aldri helt skulle vinne. Selv om hun vant hvert eneste søksmål, og hver eneste rettssak, og ble frifunnet i alle rettsinstanser. Så da er tiden inne for å begi seg kast med livshistorien til en av de mest bemerkelsesverdige kvinnene i det forrige århundre. Jeg gir dere Leni Riefenstahl.

En sped sjeløyd jente med pistrete hår ble født den 22. august 1902. Faren Alfred var en velstående forretningsmann som drev et inneklima- og ventilasjonsfirma, og han hadde møtt moren Bertha på et kostymeball. Faren var hva Leni beskrev som en sterk mann, og han mistet ofte besinnelsen, noe som gikk spesielt hardt utover Leni og moren. I memoarene så er nok Leni noe snill i sin beskrivelse av faren, for man kan lese mellom linjene at fysisk avstraffelse og farens raseriutbrudd var en fast del av oppveksten hennes. Både Alfred og Bertha likte teatret svært godt, selv om faren så på skuespillere som annenrangsborgere. Leni ble først introdusert for skuespill da hun var 5 år gammel, når foreldrene tok henne med til et teater i Berlin hvor hun så en oppsetning av Snøhvit. Denne forunderlige verdenen fascinerte den unge jenta, og fascinasjonen for scenen, dans og teater skulle prege oppveksten hennes. På skolen fikk hun stadig med meldinger hjem. Ikke fordi hun utviste hva vi i dag vil kalle dårlig oppførsel, men rett og slett fordi hun stilte for mange spørsmål. Barn skulle ses, ikke høres. I tillegg til teatret så var hun veldig fascinert av eventyr, og hun utviklet også en dyp fascinasjon for himmellegemene, og da spesielt månen. Den skulle spille en svært viktig rolle i en av de mest skjebnesvangre hendelsene i hennes voksenliv. Allerede i svært ung alder skulle Leni vise at hun gikk sine egne veier til tross for hva andre mente. Det var nemlig ikke bare skuespillere faren så ned på, men også idrettsutøvere. Men Leni var så fascinert av turn at hun meldte seg inn i en turnforening uten å spørre faren først. Det gikk helt fint det, helt frem til hun falt ned fra ringene og fikk en alvorlig hjernerystelse. Leni forteller at hun ble straffet på den måten barn på den tiden ble straffet av sin far, når hun da var nødt til å fortelle at hun hadde trent turn i smug. Men hun ga seg ikke, og like etter så begynte hun å stå på skøyter for å få ut sin endeløse, innestengte energi. Samtidig så kan vi ane at personligheten hennes begynte å ta form. Leni levde i en drømmeverden der skillet mellom fantasi og virkelighet var utydelig. Ikke minst så var nærheten til planeten og stjernene sentral i den unge jentas liv. Leni bodde

hos sine foreldre frem til hun fylte 21 år. Hun fikk ikke treffe gutter eller dra på sosiale aktiviteter, slik som kino, uten at foreldrene var til stede. Faren var svært overbeskyttende, og dersom en ung mann kastet et blikk etter datteren, så ble han rasende. Men det var ingen grunn til det. I ungdomstiden offret ikke Leni gutter en eneste tanke. Bortsett fra en liten avstandsforelskelse når hun var 14, så var det fantasiene og drømmene som drev jenta. Til tross for at hun hadde flere gode venner, så begynte hun å skille seg ut fra jevnaldrende. Hun trakk seg ofte tilbake til rommet sitt, hvor hun kunne sitte i timesvis og meditere og tenke over nye ideer og konsepter. På et tidspunkt begynte hun å fantasere om ideen om et fly som kunne drive med kommersiell flytrafikk, før dette var noe som faktisk ble virkelighet. Hun tegnet fly, og forsøkte å beregne hvor mye drivstoff et slikt fly ville bruke, hvordan det skulle konstrueres, og hvordan en flyplass til et slikt fly ville se ut. Dette var noe faren faktisk ble imponert av, og han sa, «Synd du ikke er gutt, og din bror er en jente.» Broren var nemlig den rake motsetningen til Leni. Han var introvert og sky. Hobbyen hans var interiørdesign, mens hun var ekstremt aktiv og ekstrovert, noe som plaget faren, siden han ville at sønnen skulle overta firmaet. Når Leni var 16 år, kom et av de store vendepunktene i livet hennes. Hun leste en annonse hvor det ble søkt etter unge jenter til en ny filmproduksjon, Opium. Hun visste selvsagt at dette var noe faren aldri ville gå med på, men hun snek seg likevel med på audition. Det var stappfullt med unge håpefulle som ville prøve seg, og Leni følte at sjansen for at hun skulle bli valgt var liten, og uansett så måtte hun finne på en unnskyldning så hun kunne takke nei om hun fikk rollen, på grunn av faren. Etter auditionen, som ble holdt i et dansestudio, så kikket hun inn i et rom der det ble holdt danseundervisning. Hun spurte hva det kostet for et nybegynnerkurs, og innså at hun ville klare å betale kursavgiften, og at hun også ville klare å skrape sammen til danseklær. Hver dag ventet hun på postmannen, slik at faren ikke skulle se brevet fra Danseakademiet. Når svaret fra audition kom, så ble hun helt himmelfallen. Hun hadde blitt valgt ut til rollen. Med et tungt hjerte så gikk hun til regissøren og fortalte at hun var nødt til å takke nei. Men alt var ikke helt svart. Hun hadde dansetimene å se frem til. Til å begynne med var hun litt keitete. Men det at hun hadde trent turn skulle vise seg utslagsgivende. For etter kort tid så ble hun en av de beste elevene ved akademiet. Etter kun 3 måneder bestemte hun seg for å begynne med ballett i tillegg. Noe som gjorde at hun måtte være på danseakademiet hele 4 ganger i uka, uten at faren fikk snusen i det. I tillegg så trente hun i hver eneste ledige stund, selv når hun gikk gatelangs, noe som fikk forbipasserende til å riste på hodet. Men Leni var i sin egen drømmeverden. Hun brydde seg ikke om hva andre måtte tenke. 1918 kom. Krigen hadde vært noe som skjedde utenfor Lenis boble, men hun fikk et brått møte med virkeligheten da det oppstod gatekamper i kjølvannet av krigen. Og det ble ekstra tydelig for henne da en trikk hun og moren satt på ble pepret med kuler, så alle måtte legge seg ned på gulvet for ikke bli truffet av kuleregnet. Politikk var noe Leni aldri hadde tatt innover seg, ei heller nasjonalisme. Det var kosmos, stjernene og månen som opptok den unge jenta. Det jordiske var sjeldent i hennes tanker. Når hun var ferdig med skolegangen i en alder av 16 år, sa faren at han planla å sende henne på en kostskole for å få bukt med disse skuespillernykkene. Noe hun motvillig sa seg villig til for å bevare husfreden. Det at faren hadde raserianfall og behandlet moren som en slave, gjorde at Leni sverget på å aldri gjøre seg avhengig av noe annet menneske, og dette var noe som skulle prege henne resten av livet. Den første opptreden til Leni var når Anita Berber, en berømt danser fra Berlin og en tidligere student ved skolen, skadet seg før den årlige skoleavslutningen. Leni hadde pugget opptreden til Anita, og spurte om hun ikke kunne erstatte henne. Frau Grim Reiter, som hadde ansvaret for opptreden, var først skeptisk. Men etter å ha sett Leni utføre et par av dansene til Anita, så ble hun overbevist om at hun kunne klare det, og hun fikk prøve seg. Moren fikk vite om dette, og hun ordnet det slik at faren var ute og spilte kort den kvelden, slik at han ikke skulle få vite noe. Forestillingen ble en kjempesuksess, og når den rungende applausen skyllet over jenta, visste hun at det var dette, og bare dette, hun skulle dedikere livet sitt til. Men lykken var kortvarig. En venn av familien som hadde sett opptredenen, gratulerte faren, og det gikk skikkelig galt.
I et raserianfall tok han kontakt med advokat og forlangte å få en skilsmisse fra Bertha, som han mente hadde forrådt han, slik at datteren hadde gjort noe som han så på som skittent. Lene gråt og ba for sin mor, og hun sa at hun skulle gi opp alt bare han ville bli hos henne. Men faren stolte ikke på løften hennes, og igjen så truet han med å sende henne på kostskole. Etter dette gikk Lene gjennom hva hun beskriver som et kraftig anfall av kolikk. Det er noe vi skal se i denne historien. Hun led av en del sykdom som satte henne ut av spill i lengre perioder, og spesielt når det var mye dramatikk i livet hennes. Og dramatikk, det er mellomnavnet til den dama her. For å blidgjøre faren, sa hun seg villig til å bli innrullert ved et kunstakademi for å lære seg å male. For maling, det var tydeligvis en av de kunstformene faren syntes var bra nok. Men dette var ikke Lene sin vei, og hun sank dypere og dypere inn i en depresjon. Noe som gjorde at faren begynte å se seg om etter en passende kostskole. Og valget falt på Lomannskolen i Tale, hvor hun ble sendt våren 1919. Men det faren ikke hadde tenkt på, var at teater var en del av pensumet på denne skolen. Noe som gjorde at Leni fikk forsøke seg både som skuespillerinne og regissør. Og i tillegg så lot bestyrerinnen jentene dra på teater i Tale, som hadde oppvisninger av klassiske stykker, sånn som Faust. Lene visste hva hun ville når hun hadde fullført året på kostskolen. Lengselen etter scenen var sterkere enn noensinne. For å blidgjøre faren sa hun at hun ville jobbe som sekretær i firmaet hans, noe hun visste at han hadde lyst til, og noe hun tenkte ville gjøre han litt mykere i forhold til å fortsette med dansing. Faren sa seg villig til å la henne trene dans, så lenge hun lovte å holde seg unna scenen. I tillegg til å fortsette med dansingen, så fikk hun lov til å spille tennis på skøyteklubben i Berlin, et sted der faren hadde mange venner som kunne holde et øye med datteren. En gang, mens hun var i garderoben, så åpnet en mann døra og stirret opp og ned på henne før han lukket døra og forsvant. Dette møtet syntes Leni var svært ubehagelig, og da hun like etterpå oppdaget at dette var Otto Freudsheim, en av Tysklands beste tennisspillere, som ikke bare hadde et rykte som en ekstremt god tennisspiller, men også som en skjørteeger av dimensjoner, så bestemte hun seg for aldri å bli en av kvinnene som falt for denne mannen.

Og nå, kjære lyttere, begynner kjærlighetslivet til Jenny. Noe som sagt kunne vært en egen podcast-serie i seg selv. For selv om hun blir beskrevet som en litt rar jente som skjelte litt, så er det ikke til å stikke under en stol at hun var veldig pen. Og i tillegg så må det ha vært noe ekstraordinært med personligheten og utstrålingen hennes. Selv om jeg nok kommer til å tone ned den delen av historien litt, så er det til tider komisk hvordan mannfolka snubler i sine egne føtter når hun er på toppen av sin karriere. På godt og vondt, må jeg vel si, for det er mye fælt og mye drama som skjedde i den forbindelsen. Den sommeren så dro faren og Leni til et spa i Bad Nauheim. Faren led nemlig av en hjertefeil og pleide å tilbringe noen uker der hvert år. Det var en tennisbane der, og to unge menn som spilte der ble begge hodestups forelsket i Leni, og de sendte henne blomster og slike ting. Leni ble litt overrasket da faren syntes dette var helt greit. Men dette var kanskje ikke så rart, da disse to var svært velstående. Leni var snart 19 år, og faren syntes det var på høy tid at hun fant seg en ekte mann, og han kunne ikke forstå hvorfor hun takket nei til to så lukrative tilbud. Igjen så ble hun rammet av magesmerter. Denne gangen så intense at hun mistet bevisstheten. Hun ble fraktet på sykehus hvor de opererte ut galleblæren. Og når hun våknet opp, så var moren der, og en ung mann, Walter Lubowski, som hadde blitt forelsket i henne når han hadde sett henne når hun sto på skøyter, mens hun fremdeles gikk på skolen. Til tross for at både moren og Leni forsøkte å få han til å dra, så nektet han, og han ble der til etter besøkstid og snek seg ut av vinduet hver kveld. Dag etter dag så dukket han opp, og Leni ble mer og mer irritert over at denne unge mannen ikke klarte å ta et hint. Når hun kom hjem fra sykehusoppholdet, så var faren underlig stille i flere dager, før han plutselig eksploderte. «Du prøver bare å lure meg. Du har tatt jobben som sekretær for å føre meg bak lyset. Du har ingen planer om å holde løftet ditt. Du er ikke lenger min datter.» Gråtende løp Leni og pakket kofferten. Dette var for mye. Hun bestemte seg for at tiden var inne for å leve sitt eget liv. Hun flyktet til leiligheten til bestemoren i Berlin-Charlottenburg, og den natten føltes det ut som en stor bør ble løftet fra skuldrene hennes. Nå var livet hennes eget. Hun bestemte seg for at uansett hvor hardt hun måtte jobbe, så skulle hun bli en berømt danser for å bevise for faren hvor feil han hadde tatt. Men ting skulle vise seg å bli litt annerledes enn hun hadde tenkt. Farens assistenter sporet henne opp allerede neste dag, og de ba henne bli med til farens kontor. Med hjertet i halsen gikk hun frem for faren, som åpenbart hadde problemer med å beherske seg. Han sa at han innså at hun var like sta som han selv, og at han ikke hadde noen tro på henne som danser, og trodde at dette ville ødelegge karrieremulighetene hennes. Men fordi hun ikke ville gi seg, så skulle han sørge for at hun skulle få den beste opplæringen som var mulig å oppdrive. Resten måtte hun klare på egen hånd. Den samme dagen tok han henne med til en svært anerkjent ballettlærerinne, Eugenie Aduradova, som hadde vært en kjent ballerina i St. Petersburg. Faren okket og offet seg over datteren og sa til Eugenie at han hadde lite håp for fremtiden hennes. Opplæringen var tøff. Som 19-åring var det mye å ta igjen blant studenter som hadde trent siden de var 5-6 år gamle. Men er det én ting vi kan si om Leni Riefenstahl, så er det at hun hadde en jernvilje. Med intens trening og en sterk psyke, så klarte hun å bli en av akademiets fremste elever etter kun ett år. Så litt mer kjærlighetshistorier. En vinterkveld hun hadde besøk av en venninne, og faren var ute og spilte biljard, så banket det på døra. Utenfor sto Walter, den unge mannen som hadde besøkt henne på sykehuset. Halvt i hjelfrosset, og ute av stand til å snakke, forsøkte han å stotre fram en kjærlighetserklæring til Leni. De tok av han ytterklærne og fikk lagt ham i seng, og listet seg stille ut av rommet da det så ut til at han hadde sovnet. Febrilsk diskuterte de hva de skulle gjøre. Faren kom til å bli rasende. Plutselig hørte de et stønn fra rommet. De gikk tilbake inn der og så til sin forskrekkelse at han hadde kuttet begge pulsårene og besvimt i en pøl av blod. Han var fremdeles i live. De forbandt sårene og dro han inn på naborommet mens de vasket bort blodet. Neste morgen oppdaget ikke faren at noe galt hadde skjedd før han dro på jobb. Og når han hadde dratt, så fortalte jentene moren hva som hadde skjedd. Hun tok kontakt med lege, og Walter ble hentet av ambulanse. Han ble lagt inn på et mentalsykehus etter hendelsen, men han skulle senere klare å komme over tapet av Leni, og stiftet en egen familie. Han flyttet til Amerika, der han ble professor i matematikk i San Francisco.
Og så fikk Leni igjen et brått møte med virkeligheten når inflasjonen rammet Tyskland. Over natta var alle pengene nesten blitt verdiløse, og landet sank inn i en dyp økonomisk krise. Sammen med venninnen Hertha dro hun til Warnemünde på badeferie for å flykte fra et samfunn som var i full kollaps. Men selv om de var på ferie, så brukte hun hver ledige stund på å øve på dans. Hun hadde nemlig satt seg et mål. Den høsten skulle hun stå på en scene. Det hadde gått 2 år siden hun hadde begynt å studere dans, og alt hun ønsket nå var å se hvordan et publikum ville reagere på dansen hennes. Mens de var der på ferie, så møtte de en svært velstående ung mann som skulle spille en sentral rolle i livet til Leni. Harry Sokal fra Innsbruck. Og sånn som det går i livet til Leni, så ble han hodestups forelsket. Dagen hun og Hertha skulle reise tilbake til Berlin, så fridde han. Leni sa nei, men Sokal virket svært så bestemt og så ikke ut til å gi opp av den grunn. Dere skjønner kanskje hva jeg mener når jeg sier at hun hadde en ekstraordinær tiltrekningskraft på menn. Makan, altså. Tilbake i Berlin så var faren på en jakttur med noen kamerater. Og siden det ble avholdt en missekonkurranse, så bestemte Leni seg for å delta. Moren syntes dette var en gøyal idé, og hun sydde en grønn kjole til datteren. Hovedattraksjonen i denne konkurransen var Lee Parry, som var en svært kjent og vakker skuespillerinne. Og det var hun som skulle stikke av med førsteplassen. Men til Lenis store overraskelse så kom hun på andreplass. Og etter konkurransen ble hun overveldet av blitsregn og journalister, noe hun jo absolutt ikke ville med tanke på faren. I tillegg til det så fikk hun visittkortet til flere herremenn som sa de skulle hjelpe henne med karrieren. Nå har ikke jeg tenkt til å gå inn i detalj på resultatet av disse møtene, men dere kan vel selv tenke dere hva disse hadde tenkt seg i bytte mot å hjelpe henne med karrieren hennes. Som for eksempel en fyr som hadde hele kontoret sitt fylt opp med bilder av kvinneben og føtter. Så skulle Leni debutere seksuelt. Det skjedde når hun var 21 år gammel. Hun hadde nemlig ikke glemt denne tennisspilleren Otto Freudsheim som kikket på henne i garderoben. Og siden alle venninnene hennes var erfarne og flere av dem gift, så hadde hun også lyst til å utforske kjærlighetslivet. Via en venn så klarte hun å få til en date med denne Otto. Hun ble invitert hjem på te hos han og klarte å få til dette mens faren var på jakt. Klokka 5 om ettermiddagen ble hun tatt imot i herskapshuset hans, hvor hun satte seg i en stor, komfortabel lenestol, mens mannen som var 19 år eldre enn henne, skjenket te. Leni var veldig nervøs. De småpratet litt, men når han skrudde på grammofonen og de begynte å danse, så følte hun seg hjemme, og hun kunne endelig slappe av. Men så løftet han henne opp, kastet henne på sofaen og voldtok henne. Det hele var ekstremt traumatisk. Hun følte smerte og redsel. Når han var ferdig, så kastet han et håndkle til henne og pekte på baderomsdøren. Da hun kom tilbake inn i stua, hadde han allerede kledd på seg. «Jeg har en avtale», sa han, og så ga han henne en pengeseddel og sa, «Dersom du blir gravid, kan du betale for aborten med den.» Med tårer i øynene rev hun seddelen i stykker og kastet den i ansiktet på han. «Du er et monster», skrek hun, før hun løp fra leiligheten, oppløst i tårer og sinne. Hvileløst vandret hun rundt. Alt hun ønsket nå var å dø. Men ettersom timene gikk, så roet hun seg ned, og hun gikk hjem hvor hun skrev et brev til Otto, der hun fortalte om hvor forelsket hun hadde vært, og hvilken bunnløs avsky hun følte for ham nå.

Leni hadde fått nok av Berlin, og til hennes store overraskelse sa faren ja til å innrullere henne ved Wigmann-skolen i Dresden. Hun dro dit med moren, og hun leide en liten hybel like ved skolen. Men dansen ved denne skolen skulle vise seg å være for abstrakt for hennes smak, så hun begynte å koreografere egne danser. Hun lagde en syklus på tre danser som het ild, overgivelse og frigivelse. Og så, til hennes store overraskelse, dukket opp en bukett med blomster og et kort fra Otto. «Jeg ble så rystet av brevet ditt. Kan du tilgi meg? Jeg forsto ikke hvor fantastisk du er», skrev han. Så dukket han opp personlig, og det gjorde han igjen og igjen og igjen. Leni beskriver at hun var som hypnotisert. Selv om hun ikke følte noe fysisk når hun var med han, så var hun i hans makt. Han begynte å behandle henne mer og mer slik hennes mor var blitt behandlet av faren, og på den måten hun selv hadde sverget å aldri la seg behandle. Med fare for å være litt hobbypsykolog her, så høres jo denne tennisspilleren veldig ut som en psykopat. Hun avsluttet arbeidet ved skolen i Dresden, og fortsatte arbeidet med Eduardova i Berlin, mer intenst enn noensinne. Samtidig så fortsatte hun å utvikle sine egne danser, for faren hadde nemlig sagt seg villig til å betale for en danseoppsetning i Berlin. Den 23. oktober 1923, på høyden av inflasjonen, sto en spent Leni bak scenen på Tonhallen i München. Harry Sokal mente nemlig at hun trengte en generalprøve før den store kvelden i Berlin, og på grunn av inflasjonen så hadde han leid dette lokalet for kun én amerikansk dollar. Og selv om vi senere skal se at Leni nektet å ta imot denne typen finansiell hjelp, så takket hun ja denne gangen. Kun en tredjedel av salen var fylt opp for å se denne ukjente jenta fremføre egen koreograferte danser, og flere i salen hadde fått gratis billetter. Det at salen var ganske glissen, plaget ikke Leni. Alt hun ville var å stå på en scene og se på reaksjonen til publikum. Og det sto ikke på begeistring. De var så elleville at etter hun var ferdig, så måtte hun danse igjen og igjen og igjen, og hun ga seg ikke før hun var fullstendig utslitt. Når hun sto på scenen i Berlin i Blücherhallen, var det ikke lenger glissent i salen. Hun danset foran en fullsatt sal, og hun visste at hun nå hadde muligheten til å motbevise faren som hadde så liten tro på hennes talent som danser. På samme måte som i München, så ble publikummet elleville av dansen til denne nykommeren. Da hun var ferdig, så gikk hun av scenen til rungende applaus. Og kanskje best av alt, faren hadde ikke bare tilgitt henne, men han sa at han nå trodde at hun hadde en reell mulighet til å leve av en karriere som danser. Den neste dagen var hun på forsiden av alle avisene i Berlin. Over natten var Leni Riefenstahl blitt en stjerne, og tilbudene haglet inn fra alle kanter. En av de første som engasjerte henne var Max Reinhardt, eieren av Deutsches Theater, et av de mest prestisjetunge teaterne i Tyskland. Leni danset der seks kvelder, og dette var første gang en danser hadde vært hovedattraksjonen i teatret. Så var det ut på Tysklands turné. Hun opptrådde i alle de store tyske byene, før utlandet også meldte sin interesse, og hun opptrådde i Praha og Zürich. Det er kanskje en litt artig sidenote at det var moren som sydde alle kostymene hun brukte i denne perioden. Dette var selvsagt enormt fysisk utmattende. Hun hadde en forestilling hver eneste kveld, og det var ikke tid til privatliv. Verden lå nå for hennes føtter. Hun var det nye talentet som var på alles lepper. Alle forestillingene ble utsolgt, og hver eneste kveld ble det ropt en kår. Publikum fikk aldri nok. I denne perioden begynte hun også å bli tilbudt skuespillerroller, og meget godt betalte sådan. Men det var dansen hun levde for, og hun takket nei, selv om hun ble svært fristet og var fascinert av film som et kunstnerisk uttrykk. Når hun fylte 21, flyttet hun hjemmefra og leide en liten leilighet i Fasanenstrasse, like ved Kurfürstendamm. I februar 1924 la hun ut på en turné til Zürich, Paris og London. Etter forestillingen i Zürich banket det på døra til hotellrommet hennes. Leni åpnet, og der sto Harry Sokal, som spurte om han ikke kunne komme inn. Hun nektet og sa hun var sliten, og at hun ikke ville slippe inn en mann på rommet så sent. Det hele endte med at han begynte å hyle og skrike og truet med å ta livet av seg, og Leni ble så redd at hun søkte tilflukt på rommet til Hertha, som hadde blitt med på turnéen. Og der ble hun til neste morgen. Hun ble lettet da hun fikk høre at Sokal hadde dratt fra byen dagen etter, og han hadde lagt igjen et brev der han ba om unnskyldning for oppførselen sin. Og han skrev at han håpte at dette ikke ville ødelegge vennskapet deres. I tillegg så hadde han bestilt et utvalg med klær som ble levert i rommet hennes, og hun kunne velge de hun likte og sende tilbake de hun ikke ville ha. Og så var det en ting til. Han skrev at det var han som hadde finansiert oppvisningene hennes i London og Paris.
Det ble ikke tatt godt imot av Leni, som ville være uavhengig. Så til tross for at hun var fristet av de vakre klærne og muligheten til å opptrå i London og Paris, så sendte hun dem tilbake og avlyste forestillingen i de to byene. Hun ville ikke skylde noe til noen. Men så skulle ulykken ramme. Under en forestilling i Praha fikk hun plutselig voldsomme smerter i det ene kneet. Smertene var så intense at hun måtte gå med stokk for å klare å gå. Hun oppsøkte flere leger, men alle kom med det samme nedslående rådet. Her var det bare å ta tiden til hjelp og håpe at smertene ville forsvinne av seg selv. I denne perioden, hvor hun ikke lenger kunne danse, så hadde hun igjen tid til privatliv. Noe Otto Freudsheim så sitt snitt til å benytte seg av. Han insisterte på at de skulle forlove seg. Leni takket ja, for han hadde fremdeles denne hypnotiske makten over henne. Men i sitt stille sinn så sverget hun på aldri gifte seg med denne mannen. Hun visste at det ville føre til stor ulykke. Med hjelp fra faren så fikk hun time hos en spesialist som kanskje kunne hjelpe med kneet. Men mens hun sto på plattformen og ventet på toget, så hun en plakat med teksten «Skjebnefjellet», en film av Dr. Arnold Funk. Bildet på plakaten var av en fjellklatrer som svingte seg fra en fjellvegg til en annen, og det satte i gang fantasien til Leni. Igjen var Leni i boblen som drev kunstneren i henne. Hun var trollbundet. Når toget kom, gikk hun ikke på. Hun hadde glemt legen. Filmen gikk i Mozarthallen, som var like ved der hun var, så hun gikk dit for å se den. I en tiden der man hadde stumfilm, var det vanlig at filmene gikk kontinuerlig, og man kunne komme og gå som man ville, så hun trengte ikke å vente på en forestilling, men gikk rett inn og satte seg og stirret opp på lerretet. Dette var en film i sjangeren bergfilme, som er en filmsjanger som i all hovedsak fokuserer på fjellklatring og alpine landskap. Bergtats og Leni bilder av majestetiske fjell som beveget seg over lerretet. Hun følte en bunnløs lengsel etter disse fjellene, og bestemte seg for at dette var en verden hun ville lære seg å kjenne. Hun så filmen hver eneste kveld, og det gikk kun noen få uker før hun befant seg i Dolomittene, i det samme området der filmen var blitt filmet. I 4 uker utforsket hun denne eventyrverdenen, og så en kveld viste hotellet hun bodde på Skjebnefjellet, og hun fikk vite at hovedrolleinnehaveren Louis Trenker var til stede under visningen. Etter filmen fikk hun øye på han, og selv om hun først var litt genert, så boblet hun snart over av entusiasme og skryt av filmen som hadde gjort et så sterkt inntrykk på henne, og så bare glapp det ut. «Jeg skal være med i neste filmen din», sa hun. Trenker løftet et øyebryn og sa «Kan du klatre? En elegant liten dame som deg burde ikke sprette rundt i fjellene.» «Jeg kan lære, jeg kan definitivt lære», svarte hun, for smerten i kneet gjorde at hun krøket seg sammen, og Trenker trakk seg tilbake med et ironisk smil. Når hun kom tilbake til Berlin, så klarte hun å arrangere et møte med Arnold Funk via en bekjent. Funk var alt annet enn entusiastisk, men han ba henne sende noen bilder og utklippe anmeldelser av danseforestillingene hennes. Men så var det kneet, da. Hun hadde møtt en ung kirurg på tennisbanen, doktor Pribram, som hadde lovet å ta et røntgenbilde av kneet hennes. Men når hun oppsøkte han, så nektet han først. Leni tagg, gråt og ba, og til slutt så ga han etter. Bildet viste at hun hadde en klump med brusk på størrelse med en valnøtt i kneet. Det å operere ut denne var en svært avansert operasjon som fort kunne gå galt. Men Leni insisterte, og hun var villig til å ta sjansen. 3 dager etter operasjonen, når hun lå med kneet i gips, fikk hun uventet besøk. Det var Funk. Han så utslitt og blek ut. «Jeg har brukt de 3 siste nettene på å skrive dette til deg», sa han, og rakte henne en bunke pakket inn i papir. Hun pakket forsiktig opp, og det var som et elektrisk støt gikk gjennom kroppen hennes når hun leste overskriften til manuset hun holdt i hendene. «Det hellige fjellet», skrevet for danserinnen Leni Riefenstahl. Drømmen var blitt virkelighet. Hun ble nødt til å tilbringe 3 måneder i sykesengen, og i den perioden skulle det skje enda en viktig ting i livet hennes. Otto Freudsheim hadde en affære med en annen kvinne, og selv om han insisterte på å fortsette forlovelsen og fortsatte å sende blomster og kort, så ga hun ikke etter. Selv om det var vanskelig, så klarte hun endelig å kvitte seg med denne mannen som hadde vært et lodd i livet hennes gjennom hele dansekarrieren. Arnold Funk, som var på besøk hver eneste dag, la merke til at Leni var svært nedstemt, og han klarte til slutt å holde ut av henne hva som hadde skjedd. Men da han ga henne en klem, så innså hun at i motsetning til hva hun hadde håpet, så hadde han mer enn bare vennskapelige følelser for henne, og hun måtte taktfullt be han om å trekke seg unna. Enda en mann som forelsker seg der, altså.
Operasjonen var vellykket, og Leni var nå klar for å kaste seg inn I en ny karriere.

Etter sykehusoppholdet gjorde noen testscener før de satte av datoen for filmingen som skulle vare i 3 måneder. UFA, eller Universum Film Aktiengesellschaft, det største tyske filmselskapet, som var de som finansierte filmen, skaffet til og med til veie et piano som skulle fraktes opp til hytten der filmteamet skulle bo i de 3 månedene, slik at Leni kunne fortsette å øve dans mens de filmet. Lenis spådom hadde blitt virkelighet, for hun skulle spille sammen med Louis Trenker, akkurat slik hun hadde fortalt ham sist de møttes. Men dette var starten på et trekantdrama. Når de skulle feire filmen en kveld, så ble det litt fuktig. Og mens Frank gikk ut av rommet en liten tur, så omfavnet Trenker Leni. Når Frank kom inn og så dette, så ble det selvsagt full krise. Og de to mennene kranglet om hvem som skulle føre denne hjem. Det endte opp med at det ble Frank, som etter å ha erklært sin udødelige kjærlighet for Leni, forsøkte å ta livet av seg og løpe ut i en elv for å drukne seg. Leni klarte å holde han igjen, og fikk han inn i en taxi og kjørte han på sykehuset. Hun var nervøs for at dette betydde slutten for filmen. Men hun hadde ikke trengt å bekymre seg, for hun fikk snart både blomster og kort fra begge mennene. De skulle filme i Schweiz, og det aller første hun trengte å lære seg var å gå på ski. Men da skulle ulykken ramme atter en gang. På en av de første treningsturene så falt hun og brakk ankelen kun noen få dager før de skulle begynne å filme. I tillegg så kom det tøvær, og snøen begynte å smelte. Etter 6 uker kunne Leni fjerne gipsen, og hun klarte å hinke rundt. Det var så blitt kaldere at det var nå mulig å filme noen av scenene. Hun ble dypt fascinert av arbeidet til Frank, og han fortalte henne hvordan han tenkte når han lagde film, hvordan han forsøkte å ikke følge rutiner, men alltid tenke nytt. Hun fikk også prøve seg bak kamera, lært om ulike filmtyper, filtre og objektiver. Det var som en åpenbaring for henne. I en film spiller individet en liten rolle. Det er det kollektive arbeidet som gir resultatet. Hvis kun én person gjør en dårlig jobb, så vil det endelige verket lide. Og så dukket Harry Sokal opp. Han hadde nemlig ikke gitt opp forsøket på å vinne Leni. Frank hadde heller ikke gitt opp, men hun på sin side hadde forelsket seg i Trenker. Men de to var nødt til å skjule dette gryende forholdet, slik at Frank ikke igjen skulle forsøke å ta livet av seg. Og det skulle dukke opp enda flere menn og bli enda mer sjalusi. Men uansett hvor fristende det er å gå inn i produksjonen av Det hellige fjellet, som ironisk nok er en film der sjalusi er hovedtema, så må jeg nok la den ligge om vi skal komme oss gjennom resten av livet til denne bemerkelsesverdige damen. Men det jeg føler er vesentlig å få med her, er at dette var en tid lenge før HMS og CGI. Alle stuntene ble utført av skuespillerne selv. For eksempel så er det en scene der Lenis karakter, Diotima, blir begravet av et snøskred. For å filme denne scenen så plasserte de henne på et sted der de forventet at det ville gå et skred, og så ventet de til skredet kom og hun ble begravet. Noe som selvsagt var ekstremt farlig og mildt sagt traumatisk for Leni Riefenstahl. Jeg så for øvrig denne filmen i sommer, og jeg kan ikke si annet enn at det var utrolig kult å se den etter å ha gått gjennom bakgrunnshistorien til filmen. Her får man blant annet se Riefenstahl danse, noe som er veldig stilig etter å ha gått så dypt inn i livshistorien hennes. Men tilbake til historien vår. Den 14. desember 1926 hadde Det hellige fjellet premiere. Filmen ble en braksuksess, og Leni fikk tilsendt utallige blomster og gratulasjonskort. Men det var verre med privatlivet. På grunn av spenningene under innspillingen hadde Trenker vendt Leni og Frank ryggen. Og han gjorde intervjuer der han sa at Leni hadde hatt en svært negativ påvirkning på Frank, og at hun ødela hans artistiske sans. Trenker virket så oppriktig at doktor Roland Schacht, en av de mest anerkjente filmkritikerne i Berlin, siterte Trenker i sin anmeldelse av filmen. Til tross for at filmen fikk strålende kritikk ellers, så var dette et hardt slag for Leni og Frank. Men til tross for svertingen så ble filmen en kassasuksess. Og etter sjokket over kritikken fra Trenker hadde lagt seg, begynte Frank å jobbe på en ny film, Det store hoppet, som skulle være en komedie som foregikk i fjellene. Og han spurte Leni om hun ikke ville ha en rolle i hans nye produksjon. Leni trengte litt betenkningstid. Om hun gjorde dette, så visste hun at hun måtte legge dansekarrieren på hylla. Hun var 24 år gammel, og alle skadene og den lange pausen fra dans gjorde at det allerede nå ville være svært vanskelig å ta igjen det tapte. I mellomtiden leide hun en stor treroms leilighet i 6. etasje i Berlin. Men det var et hår i suppa. Harry Sokal leide seg nemlig en leilighet i samme etasje. Han hadde nemlig ikke gitt opp håpet helt enda.
Han hadde til og med startet sitt eget filmselskap, som produserte filmer som den meget anerkjente Golem. I denne nye filmen ville Fanke at kameramannen hans Schneeberger, som hadde kallenavnet Snøloppa fordi han var så god på ski, skulle ha en rolle. Han nektet først, men til ingen nytte. Fanke insisterte på at han skulle ha denne rollen, som innebar stuntkjøring med en oppblåsbar drakt. Dette var tross alt en komedie. I tillegg så klarte Fanke og Trenker å begrave stridsøksa for en stund, og Trenker fikk også en rolle i den nye produksjonen. En dag ba Fanke Leni om å dra på en tur til Dolomittene med Schneeberger, som i tillegg til å være god på ski, var en svært dyktig klatrer. Fanke ville nemlig at Leni skulle lære seg fjellklatring. Snøloppa hadde vært med på innspillingen av Det hellige fjellet, og slik som de gikk med alle mennene i Lenis omgangskrets, så forelsket han seg, og denne gangen var de gjensidige. De to utviklet etter hvert et forhold, og de var uadskillige, og dette ble raskt et svært intenst forhold. Leni skriver at selv om han var 7 år eldre, så var han den passive partneren og hun den aktive. De utfylte hverandre. Trenker, Fanke og Sokal var alle klare over dette, men det forhindret dem ikke fra å sende blomster og kort. Når de to dro av gårde for å begynne klatreopplæringen, sa Fanke: «Husk, du må lære å klatre barfot, det er det karakteren din gjør.» Og hun lærte. På grunn av den intense treningen med dans, viste det seg raskt at hun hadde talent for fjellklatring, og hun ble fort dyktig. Men barfotklatring, det var en helt annen sak. Hun gikk barfot i ukesvis på ulike underlag for å herde føttene, men det forhindret ikke at hun begynte å silblø fra fotsålene under innspillingen av filmen. Det var i denne perioden Leni følte at hun ville noe mer. Det å bare spille i en film og gå rundt og vente på at en scener skulle spilles inn, var ikke nok. Hun ville mer, og i skjul begynte hun å skrive egne manus. Det første var Maria, en kjærlighetshistorie med en tragisk slutt. Men hun skrev bare for seg selv, og viste det ikke til noen, selv ikke til Schneeberger. Den neste filmen Leni skulle være involvert i, var Arnold Fanks «Det hvite helvete» i Piss Parly, som skulle produseres av ingen ringere enn Harry Sokal, som i motsetning til Fanke betalte skuespillerne svært dårlig. Innspillingen av denne filmen skulle bli svært dramatisk, og de fikk virkelig oppleve det hvite helvete, der de spilte inn i sprengkulla, tok opp scener der de krøp over bresprekker og var nære ved å miste livet i snøstormer. Filmen ble en refleksjon av de virkelige prøvelsene de måtte igjennom. I løpet av denne perioden skulle Leni møte et par mennesker som ble svært viktige i livet hennes. Den ene var stuntflygeren Ernst Udett, som hadde flydd med Göring i Richthofen-skvadronen i Første verdenskrig, og som elsket å tegne karikaturer og gjøre narr av Göring. Han sa seg villig til å bli med i filmen, men han skulle også ha med seg litt negativ bagasje. Han var nemlig en skikkelig skjørtejeger, og han stusset litt over at Leni og Schneeberger hadde et så intenst kjærlighetsforhold at de aldri forlot hverandres side. Og siden Snøloppa hadde tjenestegjort i den østerrikske hæren, så ble de to straks gode venner, noe Leni ble litt skeptisk til. Udett forsøkte først å overbevise Leni om at forholdet ville ødelegge karrieren hennes, men det ville hun ikke høre noe av. Men, som vi snart skal se, så hadde nok Udett en viss påvirkningskraft på Snøloppa, og han overtalte Sokal til å innlosjere ham på et annet hotell enn resten av crewet. Noe som gjorde at Fanke så sitt snitt til å skrive dikt og kjærlighetsbrev til Leni hver eneste dag i et forsøk på å vinne henne, til hennes store irritasjon. En annen person som var viktig for Lenis kunstneriske utvikling dukket opp i denne perioden. Filmskaperen G.W. Pabst. Leni møtte denne mannen, og fikk det for seg at hun skulle spørre Fanke og Sokal om han kunne være med på å regissere scenene med skuespill i filmen, mens Fanke kunne stå for natur- og klatrescenene. De sa seg villige, og Pabst viste seg å se et par ting i Leni den forelskede Fanke ikke så. Fanke ville gjerne fremstille henne som en naiv og forsiktig karakter, men Pabst så at dette var stikk i strid med personligheten til Leni. Samtidig så var han den første som innså at hun hadde talent som regissør.

Etter de hadde fullført filmen, ble Snøloppa sendt til Ungarn for å være med i en annen UFA-produksjon. Mens han var der, så hadde Leni en drøm om at en annen kvinne omfavnet og kysset Schneeberger. I 3 dager var hun plaget av en nagende sjalusi, før hun fikk et brev fra mannen som hun vegret seg for å åpne. Da hun først fant styrken til å lese hva han hadde skrevet, fikk hun bekreftet det hun fryktet mest. Han hadde funnet seg en annen kvinne. Leni reagerte med å skrike, gråte og kutte seg selv på armer og ben med en brevåpner. Det skulle gå hele 5 måneder med kjærlighetssorg før hun følte seg noenlunde normal igjen. Hun skriver at hun i denne perioden hadde lyst til å hoppe ut av alle vinduer hun så og kaste seg foran alle tog. Da hun endelig klarte å gjøre seg igjen, sverget hun at hun aldri mer skulle gi seg så hen til kjærligheten. For å distrahere seg selv så fordypet hun seg i film. Og det var en som gjorde et spesielt inntrykk på henne. Bryggene i New York av Josef von Sternberg. Når hun fikk vite at han var i ferd med å komme til Berlin etter et opphold i Hollywood, så ble hun fast bestemt for å få til et møte med han. Når hun troppet opp i studioene til UFA, fikk hun beskjed om at han var opptatt i et viktig møte. Men Leni var ikke en som tok et nei for et nei, og hun gikk til konferanserommet hvor Sternberg hadde et møte med noen av de mest betydningsfulle menneskene i tysk filmindustri, og hun banket på. Døren åpnet seg, og tjukk sigarrøyk rullet ut mens en mann spurte «Hva er det du vil?». Hun fortalte at hun var kommet for å treffe Sternberg. «Det er ikke mulig», svarte mannen, og smalt igjen døra. Leni sto der litt fortumlet, men plutselig åpnet døren seg igjen, og Sternberg sto i åpningen og spurte hva hun ville. Dette møtet endte med at de avtalte å møtes til lunsj for å diskutere filmen hans. Begynne med var Sternberg svært skeptisk. Men han myknet etter hvert, da hennes analyse av Bryggen i New York var langt dypere enn hva noen av kritikerne hadde klart å hoste opp. Og etter hvert betrodde han seg om at han var på jakt etter en ny kvinnelig hovedrolleinnehaver til sin nye film. Han hadde blitt tipset om den da ukjente skuespillerinnen Marlene Dietrich, men han syntes ikke noe særlig om henne. Men etter hvert så skulle han la seg overtale til å gi henne hovedrollen. Dette skulle bli starten på et vennskap som for en gangs skyld ikke utviklet seg til en romanse. Og Leni fikk lov til å være med på innspillingen av den nye filmen hans, Den blå engelen, hvor hun fikk studere teknikken han brukte. Marlene Dietrich var derimot ikke spesielt begeistret for Leni. Hun var ekshibisjonist og hadde i tillegg et godt øye til Sternberg, og hun likte dårlig at det var andre på settet som stjal oppmerksomhet fra henne. Og til slutt så krevde hun at Leni ikke skulle være til stede under innspillingen, og til slutt fikk hun viljen sin. Harry Sokal hadde, i hvert fall midlertidig, gitt opp Leni, og han hadde innledet et forhold til filmstjernen grevinne Agnes Esterhazy. Han kom med et overraskende tilbud til henne. Han ville at hun skulle dra til Paris og klippe om Det hvite helvete i Pis-Palis for den franske distributøren. Leni sa som sant var at hun aldri hadde klippet før, men det skulle ikke så mye overtalelse til, for dette var noe hun virkelig hadde lyst til å prøve seg på. Det eneste negative med det hele var at oppdraget var som alltid med Sokal svært dårlig betalt. Lenis klipp av filmen ble en suksess, men dette var noe som skulle surne forholdet til Fank, som mente hun hadde forrådt ham med å tukle med kunstverket hans. Filmen ble uansett en kjempesuksess, men til tross for at Leni nå var en stjerne, så var hun blakk. Sokal var jo veldig gnien, og hun hadde ikke fått rare greiene for innspillingen av Det hvite helvete, og summen hun fikk for klippingen var mer symbolsk. Hun så ingen annen mulighet enn å spørre Sokal om et lån så hun kunne betale husleien sin. Men da hun dukket opp på kontoret hans, så sa han «Du er en så pen pike. Du kan sikkert tjene gode penger på gata.» Leni skrek til han «Du er avskyelig», og spyttet han i ansiktet. Pengeproblemer er en annen faktor som skulle prege store deler av livet til Leni Riefenstahl. Etter å ha jobbet enda mer som skuespiller for Arnold Fanck og hans Berg-filme, måtte Leni igjen spørre seg om hun følte seg tilfreds med livet som skuespillerinne. Og svaret hun kom fram til, det var nei. Det var ikke nok å stå foran kamera. Hun hadde en glødende interesse for alt som var med for å skape en god film. Filmtyper, filtre, objektiver, og ikke minst klipping og regi. Det var prosessen hun var interessert i. Hun begynte å betrakte verden rundt seg som sett gjennom et kamera, og begynte å lengte mer og mer etter å skape sine egne filmer. Vi har allerede sett hvordan det er en slags mystisk rød tråd i livet til Leni. Fra hennes fascinasjon for stjerner, planeter og månen, til hvordan hun sanndrømmer om hvordan Schneeberger hadde funnet en annen. For igjen så ble hun hjemsøkt av sterke drømmer. Denne gangen så hun en ung jente, et naturbarn som levde i fjellene,
Hun så hvordan hun klatret i månelyset, hvordan hun ble jaget og kastet stein etter, og hvordan hun til slutt falt ned fra en klippe og mistet livet. Bildene ble sterkere og sterkere for hver natt, og til slutt så bestemte hun seg for å gjøre om drømmen til et manus. Hun valgte å kalle dette «Det blå lyset», og jenta ga hun navnet Junta, uten at hun helt visste hvorfor. Hun hadde aldri hørt dette navnet før. Hun viste det frem til venner som alle var enige om at dette var en god historie, og så begynte hun å lete etter noen som kunne være med på å gjøre drømmen om å lage denne filmen til virkelighet. Tilbakemeldingen hun fikk var at det ville bli svært kostbart å lage en film av denne typen. Bare kulissen alene ville koste en formue. Men Leni fortalte at hun slett ikke ville filme i studio. Det hele skulle filmes utendørs og kun med naturlig lys og fargefilter på kamera. Hun ønsket å skape en slags drømmaktig eventyrverden uten bruk av kunstige kulisser eller for mange profesjonelle skuespillere. Jo mer hun tenkte på det, jo mer ble det klart for henne at dette var noe hun måtte gjøre. Utfordringen var finansieringen. Til å begynne med var en av de største finansielle utfordringene å finne en egnet regissør. Hun tenkte rett og slett ikke på at hun kunne ta den rollen selv. Schneeberger sa seg utrolig nok villig til å være kameramann. Kun 2 år hadde gått siden det smertefulle bruddet, men Lenis sår var leget, og hun følte ikke lenger bitterhet overfor mannen som hadde stått henne så nære. Det å ha en så kjent kameramann som Schneeberger gjorde også at det var lettere å få med flere i crewet for en relativt lav lønn, da det var litt status å jobbe med en filmveteran som Snøloppa. Totalt så bestod gruppen av 6 mennesker, og Leni så seg nødt til å kutte ut produsent, assistentregissør, sekretær, garderobe og sminkør for å spare penger. Hun hadde også beregnet at filmingen måtte gjøres innen et 10 ukers vindu. Men det ble likevel svært dyrt. Hun var nødt til å hoste opp 90 000 mark for å gjennomføre det hele, selv med alle innsparingene. For å forsøke å overtale Fank til å investere i filmen, takket hun ja til enda en rolle i en av filmene hans, Den hvite flammen. Hun forsøkte også å få finansiell støtte fra Sokal, men han mente det var for mye risiko involvert i prosjektet. Når hun var ferdig med den 5 måneder lange innspillingen av Den hvite flammen, fikk hun 20 000 mark for jobben. Nå var det bare 70 000 igjen. Hun levde så sparsommelig hun bare kunne, så hun kunne bruke hver eneste mark hun tjente på å realisere drømmen sin. For finansiell støtte fra utsiden, det var det dårlig med. Ingen hadde troen på filmen som de mente var for stille og for drømmende. På den tekniske siden gikk det litt bedre. Hun signerte en kontrakt med Agfa, som hun mente lagde den mest egnede filmtypen for den typen filter hun hadde tenkt å bruke for å få til den drømmaktige effekten hun så for seg. Tidlig i livet hadde Leni sverget på å aldri gjøre seg avhengig av andre, og denne gangen skulle hun være tro mot den eden. Hun solgte alle smykkene, all kunsten og det meste av det hun eide, og pantsatte til og med leiligheten sin. Hun innså også at hun aldri ville få råd til å hyre en regissør, og bestemte seg for å gjøre jobben selv. Hun hadde funnet det perfekte stedet for innspillingen, den lille grenda Foruglia i Sveits, og fjellet som er fokus i filmen er Crozon i Dolomittene. Hun hadde altså få skuespillere i filmen. Hovedrollen som Junta var en hun skulle spille selv. Men manuset krevde at hun måtte ha med seg et 50-talls bønder, og dette kunne ikke være en hvilken som helst type bønder. Det måtte være noe eventyraktig og stilsikkert over disse, og samme hvor mye hun lette, så kunne hun ikke finne noen som var slik som hun hadde forestilt seg. Men så en dag fortalte en malevenn av henne at han hadde sett nettopp denne typen mennesker hun var på jakt etter i Sarndalen. Problemet var bare at de var så veldig sky, sa han. Han hadde nemlig forsøkt å male de, men han hadde ikke klart å få til dette, selv om han hadde tilbudt både penger og gaver. Han fortalte at de pleide å samles i kirken i Sarentino hver søndag morgen, om hun ville gi det et forsøk. Og så begynte Leni prosessen med å vinne tilliten til bøndene i denne lille bygda. Leni Riefenstahl hadde nemlig en egen evne til å komme nært innpå mennesker som vanligvis var skeptiske til fremmede, eller som kom fra en kultur som var svært forskjellig fra hennes egen. Sakte, men sikkert klarte hun å vinne tilliten deres, og før de skulle starte å filme, så var det nærmest blitt familie for innbyggerne i Sarndalen. Etter de hadde filmet de første scenene, sendte hun noen ruller med film til Fank og Sokal, og da fikk pipa en annen lyd. Aldri hadde de sett noe lignende. Og Sokal sa at han ville overta finansieringen av filmen dersom hun dekket produksjonskostnadene. Det blå lyset er en av de viktigste filmene til Leni Riefenstahl. Ikke bare fordi det er hennes første egenproduserte film, men fordi den skulle vise seg å forsegle skjebnen hennes, noe vi skal se nærmere på i neste episode. Filmen handler om gjeterjenta Junta, som bor like utenfor en liten landsby. Hver fullmåne så skinner et underlig blått lys fra en fjelltopp i nærheten.
Barna i byen blir forhekset av dette lyset og forsøker å klatre opp fjellet, noe som fører til at de faller ned og dør. Det gjør at Junta blir beskyldt for å være heks og blir kjeppjaget og steinet av landsbybeboerne. Filmen har sett av disse stuntene til Leni Riefenstahl når hun i rollen som Junta klatrer opp fjellet under fullmånen. Hun friklatter fjellet på ekte i denne scenen, og det gjør det hele selvsagt litt ekstra stilig. Jeg har fått tak i mange av filmene til Leni og Fank på DVD, men akkurat det blå lyset, eller The Blue Light, har jeg ikke lyktes med å slå kloa i. Den ligger på YouTube for de av dere som er interessert, men jeg skulle gjerne ha sett denne filmen i litt bedre kvalitet, og aller helst skulle jeg sett den remasteret. For dette, det er filmhistorie. Når filmen skulle klippes, så ba hun om hjelp fra Arnold Fank. Men han begynte å klippe filmen uten Leni til stede, og resultatet var nedslående. Så nedslående at hun fikk sitt første av mange nervøse sammenbrudd. Dette markerte slutten på vennskapet mellom de to, og Leni så seg nødt til å gjøre det møysommelige klippearbeidet på egen hånd. Premieren på Det blå lyset var den 24. mars 1932, og suksessen var større enn hun noen gang kunne ha drømt om. Endelig sto hun på egne ben, var uavhengig av andre og hadde funnet et utløp for kunsten sin. Men filmen hadde noe underlig profetisk over seg. Den handlet om ei jente som lever i en drømmeverden og blir forfulgt og drevet ut av samfunnet, og til slutt dør fordi hennes idealer blir ødelagt. Det var nemlig da hun turnerte med Det blå lyset hun for første gang skulle høre et navn som skulle hjemsøke henne resten av livet. Adolf Hitler.

Det var slutten på den første delen I en serie om et liv som går selveste Aleister Crowley en høy gang. Som jeg sa innledningsvis, så ble jeg litt bekymret når jeg så hvor omfattende livet til Leni Riefenstahl faktisk var. Men nå som jeg har kommet meg gjennom denne første delen, så kan jeg ikke annet enn å glede meg til å ta fatt på det neste kapitlet I livet til denne damen. Jeg håper jeg har klart å tegne et bilde av hvem Leni var, nå før jeg skal ta fatt på den delen av livet hennes som skulle gjøre at hun ble en paria. En som ble uglesett I det gode selskap fram til hennes død. Dette blir nok en svært lang serie. Vi har bare så vidt begynt å pirke overflaten på livet til denne damen. For selv om hun allerede hadde utmerket seg som danser, skuespillerinne og regissør, så hadde hun bare så vidt begynt på hva som var et bemerkelsesverdig liv. Nå var det godt å komme I gang igjen. Denne episoden blir spilt inn og gitt ut på en søndag. Men det kan hende at jeg legger meg på å gi ut episoden I denne serien ettersom de blir ferdige, og ikke på faste dager. Jeg har en litt annerledes jobbhverdag nå I høst, og må forsøke å finne en rytme mellom jobb, podcast og privatliv som harmonerer på en god måte. Men podcast, det blir det. Så fram til neste episode så vil jeg rette en spesiell takk til alle dere Patreons der ute. Denne frivillige abonnementstjenesten faktisk den eneste faste inntekten jeg har fra de utallige timene jeg bruker på å sy sammen denne podcasten. Tåkeprat en uavhengig podcast, og jeg takker stort sett nei til annonsører, da jeg veldig sær på hva jeg vil tillate I podcasten. Det har kommet til en del nye Patreons I løpet av sommeren, og det setter jeg enorm pris på. Her kan man bidra med hva man vil, og alle bidrag mottas med takk. Patreon har etter hvert faktisk blitt en svært viktig inntektskilde for meg, og blitt essensiell for at jeg skal klare å holde tåkeprat gående. Jeg vil også rette en stor takk til dere som har valgt å donere via nettsiden. Det også et alternativ for de som ikke ønsker å bruke Patreon. Samtidig så vil jeg minne om at jeg har en nettbutikk som dere finner på tåkeprat.com. Det begynner å bli litt glissent der, og jeg har kun et veldig begrenset utvalg av t-skjorter igjen. Og lagret av tåkeprats egen skjeggpomade blir stadig mindre takket være engasjerte lyttere, og ikke minst meg selv. Dette et kosmetisk produkt jeg selv bruker hver dag. Utover det så vil jeg som vanlig oppfordre til å tipse venner og kjente og spre podcasten I sosiale medier, og også gi den en god rating der dere hører på den. Det med å gjøre den synlig. Det slik en uavhengig podcast som tåkeprat vokser, organisk. Og vokser, det gjør den. Og jeg håper den vil fortsette å vokse, slik at Norge og for så vidt Sverige og Danmark kan ta del I den reisen som tåkeprat. Så fram til neste episode så gjenstår det bare å si, på gjenhør.

0: på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: I dag får jeg besøk av Jessica Kiel, og siden vi gjorde opptaket I forrige uke, så har Jessica Kiel fått alle

metal. Og det var en hit, nummer en hit på listene med John Layton, backa med av bandet The Outlaws i 1961. Og etter det skal vi høre det amerikanske prosjektet 180 G's, som gjerne vil ha oss til å tro at de er fire personer, for det er bildet av fire dukker på noen gigantiske kjøleskapsmagneter de sender ut, hvis man bestiller en CD. Men det er bare en person egentlig som heter David Minnick, tror jeg. Og han startet med å lage et coveralbum av det amerikanske cut-up og tape-manipulasjonsprosjektet Negativland. Og vi har da plukket en låt som heter Car Bomb, som Negativland hadde på sin eksperimentelle LP Escape from Noise, utgitt på SST i 1987. Og så skal vi høre en låt med Coil, tatt opp live i Italia 2004, et sted som heter Jesse, og låten er All the Pretty Little Horses, en vuggesang som har vært sunget til barn i over 100 år. Låten ble til slutt gitt ut på et livealbum som heter Selvagina Go Back in the Woods, Into the Woods. Jeg tror det er basert på en annen historie om en heks. Så kommer vi tilbake med mye artig og spennende, så bråkete industrial coverlåter etterpå.

0: You may recognise that one from the Friends album.
1: Der hørte vi artistene Spell, 180 G's og Coil tolke andres materiale. Sistnevnte Coil, rakk du å se dem live?
2: Ja, de kom til Norge en gang, og det var i 2002, det året der Coil holdt de aller fleste konsertene som de noensinne skulle komme til å holde, for det var veldig få konserter før den tid, og det var ganske lite i etterkant også. Og et par år etter så døde jo da John Bellens, som var vokalist i Coil. Så de fikk jeg sett på Betong, og det var en kjempebra konsert som jeg tok opp på minidisk, og som senere har blitt gitt ut på bootleg i Italia, tror jeg, med mitt opptak. Men, vi skal over til noen tributeplater til Throbbing Gristle, som jo var det bandet som på en måte grunnla hele den industrial music-sjangeren, og de brukte også et sånt flash-skilt, som tidligere hadde vært brukt av Oswald Mosley, som var en britisk fascist, og det akkurat den der flashet plukket også David Bowie opp, og senere så plukket også da Marilyn Manson, som vi åpnet programmet med, opp det samme symbolet og brukte det i sin scenedekor. Så vi skal høre fra en plate som Melvin, som vanligvis spiller mye sånn gitarorienterte ting. De har gjort et ganske overveiende elektronisk album som er en tribute til Throbbing Gristle, og albumet heter Throbbing Jazz Gristle Funk Hits. Og de har gjort en versjon av låten Discipline som kom ut på en 12-tommer i 81 med Throbbing Gristle. Og da på tributeplata til Melvins i 2023 på selskapet Amphetamine Reptile. Og disse platene som Melvins ga ut på den labelen, de kom i veldig luksuriøse utgaver på vinyl, med splattervinyl og silketrykte cover og alt mulig rart i begrenset opplag, men det var også en $5 CD de gikk an å kjøpe, så jeg har CD-en, det er mye enklere. Etterpå det skal vi til en plate som heter Mutant TG, som er en remix-CD som kom ut på Mute i 2004. Så ikke egentlig en tribute-innspilling i seg selv, for man har kanskje brukt en del elementer fra originalinnspillingen. Men vi velger å ta det med likevel, da. Det er en slags tribute. Låten var opprinnelig på Throbbing Gristle sitt album 20 Jazz Funk Greats, som kom ut i 1979. Og så fra en annen tributeplate til Throbbing Gristle, som heter Information, så skal vi høre et orkester som heter Abdomen, med sin versjon av United. Og United var den første singelen til Throbbing Gristle. Hadde allerede gitt ut et album eller to da, men det var i hvert fall en single de ga ut i 1978 på egen label Industrial Records.

0: Og der hørte vi tre artister tolke den engelske industrial-gruppa Throbbing Gristle. Den amerikanske gitargruppa Melvins burde være kjent for de fleste. Hedonastic Remix og Abdomen skal jeg innrømme at jeg ikke hadde hørt om før.
1: Nei, ikke heller, og hverken før eller siden tror jeg vi kan slå fast. Uansett, vi skal over fra industrial til den beslektede sjangeren neofolk som på en måte grodde ut av industrial miljø. Der band som Death in June og Current 93 oppstod i London på 80-tallet. Death in June ga ut en plate som het Peaceful Snow i 2010, og med den så fulgte det en bonusdisk der hans piano-akkompagnatør Miro Schneider hadde spilt inn rene piano-instrumentalversjoner av en rekke gamle Death in June-klassikere. Senere kom plata ut på nytt med en annen bonusdisk der han hadde tolka selve de samme låtene som var på albumet, i stedet for de gamle låtene. Og vi skal da høre fra den opprinnelige bonusdisken. Og for de som er interessert ytterligere, så finnes det da enda en versjon av albumet Peaceful Snow, der man bruker akustisk gitar i stedet for piano. Vi skal høre låten But What Ends When Symbols Shatter, som er titellåt av en LP med samme titel som Death in June ga ut på tidlig 90-tall. Etter det skal vi høre det svenske bandet Down in June, som har gitt ut kun ett album, og det heter Covers Death in June, der det hele albumet er coveret av Death in June-låta. Og vi skal høre dems versjon av Little Black Angel, en låt som opprinnelig er skrevet av predikanten Jim Jones, som jo tok liv av, eller lurte til selvmord 912 av sine disipler når han hadde en kristen leir nede i Guyana, i såkalte Jonestown. Så låten heter opprinnelig Little Black Baby, den har blitt omskrevet til Little Black Angel, og har også blitt innspilt av bandet Ladytron, som sikkert mange har hørt om. Denne låten kommer også fra LP'en But What Ends When Symbols Shatter fra 92, opprinnelig. Og så, fra en tributplate som heter Heilige Tåt, så skal vi høre et band som heter Eld, med sin versjon av Death of the West. Dette er en italiensk tributplate som kom i 95. Og der snakker han om at Vesten er i ferd med å gå under, men The Kids from Fame kommer til å være til stede, og det kommer til å være Coca-Cola til alle. Låten kom opprinnelig, tror jeg, på albumet Burial med Death in June i 1984. Den er i hvert fall å finne der.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema coverversjoner. Spesielt utvalgt for oss av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og der hørte vi tre relativt ukjente artister tolke den engelske neofolkgruppa Death in June.
1: Ja, vi har mange morsomme coverversjoner på tapetet, så vi skal haste videre til neste bolk. Og vi har også lagt fire sånne programmer, så det bare å følge med på Radio Rakel og Uhørt sendetider for å høre videre på de andre. I neste bolk skal vi kikke litt på Joy Division først, og de hadde jo et album som het Closer som kom et par måneder etter at vokalist Ian Curtis hadde tatt livet av seg. Det skjedde vel 18. mai 1980 han ble funnet, og så i juli 1980 kom albumet Closer, og det inneholdt blant annet låten 24 Hours. Og vi skal høre det amerikanske bandet 16 Horsepower framføre låten Live på albumet, det doble livealbumet Live March 2001. Og så, etter det skal vi høre noe som heter IOS. Da skal vi vende tilbake til Throbbing Gristle igjen, og vi skal til enda et tributealbum til Throbbing Gristle som kom ut i Norge på Lasse Marøvik sin label Jazzassin i 1997 med coverdesign og labeldesign av serietegner Sverre H. Christensen, som dessverre døde samme år, altså i 97. Dette kom i dag et lekkert 7-toms cover, og bestod av en 7-tommer i gjennomsiktig vinyl, med utvalgte låter, og så i tillegg en CD med en masse andre låter i tillegg. Vi skal høre fra CD-delen av det hele orkestret IOS, som spiller en låt som heter Acid Discipline, som er en slags teknoversjon av låten Discipline, som vi hørte en versjon av tidligere i programmet. Så kommer vi tilbake med en låt til i etterkant.

0: discipline.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema coverversjoner. Og der hørte vi coverversjoner av to band fra England tidlig 80-tall. Først Joy Division, tolket av 16 Horsepower, og så Throbbing Gristle fra en samlet-CD med Throbbing Gristle Tribute, gitt ut på Lasse Marhaus label Jazzassin i 1997. Og det mange folk som nøler med å kjøpe Lasse Marhaus plater fordi han gir ut så mange, og de relativt tungt fordøyelige, men denne vil jeg absolutt anbefale folk å sjekke ut hvis de kommer over den.
2: Ja, den ble vel også ganske fort utsolgt når den kom ut, for det var jo et Throbbing Gristle liker jo alle, og det var jo et lekkert produkt da. Ja, du har da lyttet til Uhørt på Radio Rakel, som sendes på FM-båndet 99,3 og også direkte streaming på internett. Og vi skal avslutte dette programmet med samme artist som vi åpnet med, nemlig Marilyn Manson. Og vi skal høre hans versjon av Personal Jesus, som var en single han ga ut for å reklamere for sitt eget Best Of-album som kom i 2004. Originalt var jo dette en låt med Depeche Mode som kom ut i 1989. Og Johnny Cash gjorde også en cover av denne på sin American Recordings plateserie som han gjorde mot slutten av livet sammen med Rick Rubin. Så takk for at du har lyttet på Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært, som jeg pleier å si hver gang jeg nevner navnet ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk for et heidundrende program med coverversjoner. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Altså hvis jeg har lyst til å skrive ting I manus Så det faktisk mitt opplegg Og ikke ditt Du kan godt prøve å improvisere
1: Ja, men vi har dette programmet du, Jeg har det ikke alene, Harald Du har det sammen med noen andre
2: Av og til har han da helt alene
0: ja, ja. Tenk det, Helene, du har helt rett
1: Men denne gangen har du det faktisk sammen Og du bør ta hensyn
2: Vi kan bare late som han ikke her
1: Enda han snakker
2: Ja, det ikke noe vanskelig
1: Kan vi det?
2: Ja
1: Ja, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt med deg, Helene, angående, det jo sprayboksen, det jo fyller 100 år
2: Ja, tenk det,
1: ja.
2: Tenk at den har blitt så gammel
1: Veldig gammel Den vel på en måte, den eldre enn Harald, eller de?
2: Ikke så mye, jeg tror de om ikke fra samme år, så I hvert fall fra samme 10 år
1: Ta vekk Harald og soveren
0: igjen Du, nei, jeg vil bare nevne det at jeg faktisk, jeg har holdt lengre enn en sprayboks, fordi den sprayboksen som de laget den røyk etter cirka 12 år
2: Hørte du noe nå, Rune? Jeg hørte ingenting,
1: Hørte ingenting,
0: Ikke jeg heller
1: Kan det være?